זזי ביד אחת תיין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. חשד לפיגוע טרור במסעדה במרכז מוסקבה. בפיצוץ אמש נהרגו 3 בני אדם ויותר מ-20 נפצעו. הרשויות חושדות כי אישה שזהותה לא ברורה ניסתה להחדיר למסעדה מטען נפץ. מאבטח שזיהה את הסכנה ניסה למנוע ממנה להיכנס, אך אז התפוצץ המטען שברשותה. בין ההרוגים במוסקבה, המאבטח, החשודה ועוד אדם שביקר במקום. הרשויות ברוסיה חוקרות את הרקע לאירוע. ברשתות החברתיות נכתב כי במקום נערכה מסיבת יום הולדת לגנרל רוסי בכיר המבוקש באוקראינה. המשבר בפיפ"א על רקע תוכניתו של נשיא פיפ"א אינפנטינו למכור את המונדיאל לחברה חיצונית. נשיא הליגה הספרדית חבייר טבאס קורא להדחתו של אינפנטינו ואומר כי יש בעיה עמוקה במודל הממשל של התאחדות הכדורגל. טבאס ציין כי כמה סוגיות ובין התערבות פוליטית בהחלטות שיפוטיות, חקירה בקונגרס האמריקני ומחירי כרטיסים גבוהים. בדבריו, הכדורגל העולמי זקוק להנהגה חדשה שתשיב את האמון במוסדות ותשתף את הגורמים המעורבים. הלך לעולמו כוכב סדרת הקלט הסופרנוס וינסנט פסטורה, בן 80. לפי דיווחים הוא נמצא בלי רוח חיים בביתו שברובע ברונקס בניו יורק. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי פסטורה גילם בסדרת המאפיה את סלווטור ביג פוסי בונספיירו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית הכבדה נוספת באומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותרוגש הקלת מה באומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך אומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: ישראל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, יורש העצר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא טראמפ שלא להסלים את המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, השניים שוחחו על רקע האפשרות שארצות הברית תרחיב את הלחימה באיראן. בסעודיה חוששים כי פגיעה אמריקנית בתשתיות אנרגיה או מטרות אסטרטגיות באיראן תגרור מתקפת תגמול איראנית נגד התשתיות בסעודיה ובמדינות המפרץ. בתוך כך דיווח שאיראן תכננה מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. כך דיווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובעלות בריתה של ארצות הברית. התיאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון. כך מוסר כשבנו רם ברן. צה"ל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה דיווחו כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כטב"מים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל-הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צה"ל מן האוויר בסיוע השב"כ 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שוהדה אל-אקסה בדר אל-בלח. סמוך למחלף מעלה אדומים נפגע רוכב אופנוע כבן 30 ממשאית ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות אמש. גבר כבן 40 נורה למוות. אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה. Yeah.

השמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי הסכים לבטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ועוד מדינות, וכי גם ישראל מחויבת לכך. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור בעזה. הנשיא הרצוג סבור כי אם תצא לפועל תוכניתו של הנשיא טראמפ לעזה, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. התחזית הכבדה נוספת בעומס החום.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, י"ט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026, כאן קובי ברקאי. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי הסכים לבטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ולבקשת עוד מדינות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקוט את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, פתיחה מיידית ומוקלטת של מצר הורמוז וסיום לאיום הגרעיני האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם. ישראל הצטרפה אליי בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבר אביבי כתבנו נתן גוטמן. יורש העץ

0: הסופר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא טראמפ שלא להסלים את המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP, השניים שוחחו על רקע האפשרויות שארצות הברית תרחיב את הלחימה באיראן. בסעודיה חוששים כי פגיעה אמריקנית בתשתיות אנרגיה או מטרות אסטרטגיות באיראן תגרור מתקפת תגמול איראנית נגד התשתיות בסעודיה ובמדינות המפרץ. בתוך כך, על פי דיווח בניו יורק טיימס, תכננה איראן מלחמה רחבה יותר בעזרת שלוחותיה במהלך הפסקת האש. לפי הדיווח, מטרתה של טהרן הייתה להעלות את מחיר המלחמה בעבור הנשיא טראמפ במקרה של חידוש תקיפות אמריקניות, בין השאר באמצעות פגיעה בנתיבי שיט, תשתיות אנרגיה ובעלות ברית של ארצות הברית. התיאום עם השלוחות של איראן נועד ליצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. צהל ממשיך לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כטב"מים, האחרונה שבהן בשכונת תל אל הווה בדרום העיר עזה. במהלך סוף השבוע השמיד צהל מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. אחד מהם שכן סמוך לבית החולים שועדה אל-אקסה בדר אל-בלח. השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה. נשיא המדינה הרצוג סבור כי אם אכן תצא התוכנית אל הפועל, הדבר עשוי להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה. דבר אחד צריך להיות ברור, חמאס אינו יכול להמשיך ולשלוט בעזה, ואינה יכולה לשמש עוד בסיס לשנאה ולטרור, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לפוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. חשד לחיסול של עבריין מוכר בנתיבות אמש, גבר כבן 40 נורא למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כתובנו איציק זוארץ מוסר כי מדובר בעבריין המוכר למשטרה. מעצרו של חייל צה"ל חשוד במעורבות בתקרית הירי ליד רמאללה, שבה נפצע ילד פלסטיני בן 10. החשוד, תושב אזור בנימין בן 19, שוחרר לבסיסו למעצר, בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החשוד לא יובא היום להערכת מעצר בבית משפט. הוא נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, הכבדה נוספת בעומס החום, והוא יהיה כבד עד קיצוני בכל האזורים. ביום שני ירדו מעט הטמפרטורה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד עד קיצוני. ביום שלישי וביום רביעי עוד ירידה בטמפרטורות, אך עומס החום יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. מידות החום המרביות בירושלים ובתל אביב עד 34 מעלות, בחיפה 33, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת עד 43 מעלות בצהריים. עורך החדשות, אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אבל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: יפה תנרד לתחתית במנהרות מוארות מדרגות נאות בין המוני אנשים על מסילות הברזל המתפצלות לאין סוף תחנות
1: מיד חוזרים
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך. שר החוץ האמריקני רובי אומר כי איראן רצתה להגיע למצב שבו תשמר את מאגרה הגרעיני. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. התחזית, שיא בעומס החום.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן ביקשה להגיע למצב שבו תהיה לה כמות גדולה של טילים וחטב"מים אשר באמצעותם תוכל למנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה.
16: Iran wants a nuclear weapon and they were building a conventional missile shield they were going to hide behind. In essence, they wanted to be in a position a year and a half from now to be able to say we have so many drones.
14: איראן רוצה נשק גרעיני והם בנו מגן טילים קונבנציונלי שהם התכוונו להתחבא מאחוריו. הם רצו להגיע בעוד שנה וחצי למצב שבו יוכלו לומר יש לנו כל כך הרבה כתב"מים וכל כך הרבה טילים שאתם לא יכולים בשום אופן להתגונן מפניהם. זה המקום שאליו הם רצו להגיע. אמר שר החוץ האמריקני והוסיף, הסיבה היחידה שאיראן מוכנה לעסקה על פירוק הנשק ופתיחת המצר, היא שוושינגטון מטפלת בהם כעת בעמדה של עוצמה ולא של חולשה, כפי שהיה בעבר. רוביו אמר את הדברים בריאיון ברשת פוקס ניוז, ומדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הנשיא יצחק הרצוג התריע אמש בריאיון לרשת פוקס, כי המשטר האיראני אינו מסוכן רק לישראל, אלא גם לעולם כולו.
1: The Iranian regime is for decades a strategic threat to world stability, not only to Israel, not only to the Middle East. You think about it.
14: המשטר האיראני מהווה זה עשרות שנים איום אסטרטגי על היציבות העולמית, לא רק על ישראל ולא רק על המזרח התיכון. הם לוקחים את המזון ואת הכסף של עמם ומוציאים אותם על טרור בכל רחבי העולם. זו עובדה מוגמרת, הם אינם יכולים להכריז זאת, אמר הנשיא הרצוג. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה, מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. בסוף השבוע המשיך צהל לתקוף מן האוויר יעדי טרור ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי לפחות 5 בני אדם נהרגו אתמול בתקיפות כתבאמים, האחרונה שבהן בשכונת אל אל-הווה בדרום העיר עזה. צהל גם השמיד מן האוויר בסיוע שבק 5 מחסני נשק ואמצעי לחימה של חמאס ברחבי הרצועה. חייל צהל לחשוד במעורבות בתקרית הירי שבה נפצע אתמול ילד פלסטיני בן 10 ליד רמאללה, נשלח למעצר בבסיסו בתיאום עם המשטרה הצבאית החוקרת. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי החייל, בן 19 תושב בנימין, נעצר במהלך חופשתו ונשקו הוחרם. חשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. גבר כבן 40 נורה למוות, אדם אחר נפצע קל עד בינוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. חובש מד"א אוריאל כהן סיפר על זירת הרצח.
6: פצוע שחר מרחבת החניה בסמוך לחגים סמוכים. כאשר הוא סובל מפציעות חודרות בגופו, הענקנו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וביצענו בפעולות החייאה מתקדמות. אך למרבה הצער, הפציעות שלו היו קשות ונאלצנו לקבוע את מותו.
14: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לפני זמן קצר הושלך רימון רסס אל בית עסק בבנייה בחדרה. אין נפגעים, הרקע פלילי.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך יוסיף להיות חום כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
21: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
22: מחסני השוק,
21: בבבדוק.
19: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
23: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות, כי אתמול בערב הלכתי לישון בידיעה שאנחנו תוקפים.
1: את מאמינה.
0: ומלחמה, עכשיו, אתה יודע מה אני, למה אני, באמת, הדבר היחידי שאני מתנחמת בו, שלא סגרתי את החלון של הממ"ד. אתה מכיר את זה שאתה כאילו, אם אתה סוגר את החלון של הממ"ד,
1: אם לא סגרת,
0: אתה כאילו מקבל את הבשורה, אתה אומר זהו, זה קורה, וגם אתה יודע, הרעש של הסגירת ממ"ד, הוא שווה ערך לחצי אירוע, התראה.
1: איך התכוננתי אם אפילו את החלון לא סגר?
0: לא, לא התכוננתי.
1: אז מה?
0: היה חשש באוויר.
1: אולי מבחינתך, אתה
0: לא חווית את החשש מהסובבים שלך?
1: אני קורא את הציוצים שלו, וזה משגע אותי של דונלד טראמפ.
0: שהוא הודע שהוא ירד מזה.
1: זה אמיתי,
0: הוא ירד מזה. גם הוא גם כותב.
1: זה AI, זה רובוט, אני לא יודע מה זה. זה כתבם, זה ציפור. ואנשים לוקחים אותו ברצינות, וברק רביד, וואו. גם אם ברק רביד הוא הסתכסך יבגני. הוא לא נורמלי.
0: מי זה יבגני?
1: יבגני זוברובסקי, מה, את לא בפייסבוק? איזה ביף יש עכשיו בינו לבין הצל.
0: מה?
1: סיפור מהפטרה.
0: יבגיז, זה החשבון?
1: יבגני ניוז, כן, יש לו...
0: כן, נו, מה הסיפור, מה קרה?
1: יש לו אתר חדשות כזה, שהסתלבט על הצל, שפיתרו אותו מהמשטרה, והצל זה לא יצחיק אותו.
0: הצל היה במשטרה?
1: נקודת ציון של הבית שלו. נקודת ציון, את יודעת מה זה כאילו שהגיעו אלייך לבית.
0: נו צדיק.
1: כן.
0: רגע, אבל הצל היה מתנדב, לא? מה הסיפור?
1: אז יבגני אמר שעכשיו...
0: בכיתת כוננות, הוא היה סוג של מפקד, מה הדיבור היה?
1: אז יבגני אמר ששמעו את זה במשמרות המהפכה שפיתרו אותו, והוא מנצל את זה, הם מנצלים את זה כדי לחולשה.
0: רגע, איך מפטרים אותך מכיתת כוננות? רגע, תעצור, הולדי.
1: אני לא יודע, אתמול ראיתי סרטון של העורך דין שלו, שהוא אומר שזה לא נכון, לא פיתרו אותו.
0: איך מפטרים אותך? אתה מתנדב שם, לא?
1: קודם כל זה שיטור קהילתי. קרה פה משהו מאוד מדהים. הם לקחו את השיטור קהילתי, שזה פקח עם גב של שוטרים, שאם אתה עושה משהו, הוא מתקשר למשטרה ויש לו אפילו סמכויות, והפכו את זה ללא פחות מהימם. זה כאילו, את ראית אותם? איך הם לבושים? ימם, חסר להם רק טנקים ומכתזיות, מאיה, זה מטורף.
0: אבל מה הצל עשה שפיתרו אותו, הוא לא הגיע
1: לחיילים בעזה הם לא נראים ככה, הם מסתובבים בדיזינגוף סנטר. משהו מטורף.
0: אבל מה הטיעון לפיתורים של הצל? זה יותר מעניין אותי.
1: לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא מבין בזה.
0: מה, הוא לא הגיע לאחד מהמסדרים? הוא לא הקשיב למפקד?
1: שהם כאילו, היה איזה מועדון עם המשטרה, וקומבינה ישראלית. מה, מי לא מכיר מישהו במשטרה?
0: למה? למישהו בכיתת כוננות או בשיטור קהילתי, יש את הסמכות לאשר או לא לאשר מסיבה?
1: מה?
0: איך יש לו את הסמכויות האלה, לצל?
1: אז אני אומר לכם, נתנו להם שריף, חוץ מהטאג הזה של השריף, השיטור קהילתי, הם עושים משהו בתל אביב, תראי, מצד אחד זה חשוב, מאז מה שקרה, את יודעת.
0: לא, בטח.
1: הם עושים עבודת קודש.
0: אבל מה קשור בין זה לבין לאשר מסיבה?
1: רגע, שנייה, בוא נישר קו, הם מגיעים ראשונים לזירות, הכל משהו מטורף, הם חילצו מלא אנשים במתקפה האחרונה, זה חשוב, כן? אני סתם מסתלבט על השיטור קהילתי, על השם הזה. אבל ממה שאני הבנתי, הוא כבר לא שם.
0: הצל.
1: כן.
0: אז יבגני, מה טען?
1: שהמשמרות המהפכה, הם שמעו את זה, שהדיחו את הצל, והם רואים בזה חולשה, ובום, נתקוף בגלל זה, כאילו, עכשיו אין מי שישמור על. זה לא יצחיק את הצל.
0: אז מה הוא אמר לו?
1: אז ראיתי גם עם ברק כהן, גם עם ברק כהן הוא פתח חזית, משהו מטורף. יש לו איזה אתר חדשות שאז היה כתוב איזה ידיעה מצחיקה כזה, עם איזה כללה, את לא זוכרת. ככה זה נהיה ויראלי עוד הפעם, כאילו, נהיה בפייסבוק, אני לא יודע, את נהיית לא בפייסבוק.
0: כותבים לי שרב ניצב דני לוי, בכבודו?
1: זה המפכ"ל, מה?
0: התחליט על הדחתו של יואב אליאסי? זה מקור מוסמך, מי שמדווח את זה?
1: אז אתמול הוא אמר שלא.
0: למה, דני לוי עד כדי כך
1: הדיחו... איך אפשר להדיח מתנדב?
0: בעקבות תחקיר... מי עשה את התחקיר?
1: בואי תנחשי, אני...
0: דניאל אמרם?
1: נראה לי.
0: אז מי?
1: העיתון, אחד העיתונים בארץ.
0: בעקבות תחקיר שלפיו התרברב בכך שקשריו במשטרה סייעו לו למנוע סגירה של מתחם בילוי שבו הוא שותף. זה מלא אינפורמציה שלא ידעתי אותה, ועכשיו הכל מתחבר. כי היה מתחם בילוי גם, שהוא שותף, אני גם לא ידעתי את זה.
1: זה דברים של הפייסבוק, את רואה, יש דברים שיש אותם רק בפייסבוק.
0: טוב, אז...
1: נעדכן.
0: נעדכן, ונכון לכרגע טראמפ הודיע שהוא יורד מהתקיפה באיראן, הגיעו להסכמות, כל מי שחשש...
1: למה הוא ירד מהתקיפה? מי התקשר אליו? מאיראן, מאיראן הוא אומר. עכשיו תדמייני לך את השיחה הזאת, כאילו מה, הם מתקשרים אליו, מה הם אומרים לו? מה? עזוב, תרד מזה, בוא נדבר, כאילו. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, כאילו, לא, באמת, תראי כמה זמן.
0: לא, הם הגיעו להסכמות.
1: איזה הסכמות? והסכמות לא
0: כוללים... בנוגע להם מצרי הורמוז, הם אומרים.
1: לא כוללים מצרי הורמוז ולא כוללים נשק גרעיני. מה קרה להם? מאיה, תראי כמה זמן נלחם לי, אמריקה...
0: טראמפ אומר, הסכמתי לבטל את התקיפה באיראן לבקשתה ולבקשת מדינות נוספות במזרח התיכון. אנחנו המדינות הנוספות?
1: גם, הוא מכניס אותנו. מאיה, תראי כמה זמן ארצות הברית נלחמת באיראן ולא קורה להם כלום. הם ממשיכים כרגיל, חיסלת להם את כל פעם אני אחזור על זה. הם ממשיכים כרגיל ובינתיים פה מעבר לים, מאיה, ליד הבית שלך, קמה מדינה חדשה. עם כוחות בינלאומיים חדשים.
0: אגב, היו דיווחים שצהל תקף בעזה אתמול בלילה. התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. בינתיים מתחילים את זה בבשורות טובות.
1: ברוך השם.
0: כי אין לחימה נכון לכרגע. אבל יש גל חום בדרך, שהוא כבר קורה, לא בדרך, הוא פה. אתמול, אתה ראית, אתה מרגיש את החום או שאתה...
1: מה הבעיה?
0: אצלך גם בחוץ טמפרטורת החדר.
1: למה את באה בסער? את חיה בסער או מה?
0: לא, אבל אתה יוצא עם הילדים,
1: מי יוצא? למה שתצאי עם הילדים בחום הזה? מה לא בסדר אצלך? הכל בסדר? עכשיו ביום שבת ללכת לעשות פיקניק בחום הזה בשביל מה?
0: לא פיקניק.
1: אני חזרתי מהבית הכנסת עם הטלית, הגעתי הביתה אולי 2-3 קילו פחות. תת איזה חום מימים, רק השנייה הזאת שאתה יושב באוטו עד שהתחמם המזגן, איך את סובלת את זה?
0: נוי פדלון, זמרת ויוצרת, תעלה לשידור הבוקר, תדבר איתנו על האיפי החדש של הנוי 2.0. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית, טל ארגמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. הוואטסאפ שלנו זמין, ואתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור. אם יש לכם נושאים שבוערים בכם, שאתם רוצים שנדבר עליהם, 050-5151-6-05. איזה שיר, פרטסי. אהבה חולה.

0: טוב, אז הבשורה החמה, הטמפרטורות טיפסו בצערי השבת עד ל-45 מעלות, 45! איזה מפחיד. הבשורה הלוהטת, היום יהיה חם יותר.
1: מה זה חם יותר? בואי, תסבירי לי, מה זה חם יותר?
0: יותר?
1: זה כמו שאמא שלי הייתה הכביסה, נגיד תולטת הכביסה והיא לא בבית, היא הייתה מתקשרת, תוציא את הכביסה שלא תתייבש.
0: כן.
1: מה זה אומר? היא תלויה.
0: שהיא לא תתייבש, מדי. נו. שהיא לא תהיה קשה.
1: את מבינה, זה התייבשה, הכביסה.
0: לא.
1: את מבינה מה אני, יש חום.
0: כביסה מתייבשת, ויש כביסה שכבר מתייבשת מדי.
1: די, כבר נו.
0: שזה כבר המגבת נהיית קרש.
1: די.
0: שאתה מתנגב ונשרט.
1: די, לא.
0: וזה קורה בשל ייבוש יתר.
1: מאיפה את קונה את המגבת? מה זה, 6 ב-100? מאיפה את קונה את המגבת?
0: קודם כל, לא.
1: אז מה?
0: אני אומרת לך שאם אתה מייבש יותר מדי בשמש,
1: מה שהיה חם אתמול, מה שאני מתכוון, שמה שהיה חם אתמול, אתה לא תעמוד עד היום ותגיד, יותר חם מאתמול.
0: לא, תראה, קודם כל, אתמול היה שבת. זה אומר שגם יכולת לבחור להישאר בבית במזגן אם אתה רוצה. אתה יודע, היום כבר זה יום ראשון.
1: היום את לא יכולה לבחור לשבת בבית.
0: אין מסגרות, תן לי להזכיר לך.
1: נכון.
0: רוב הקייטנות גם סיימו, מי שרושמת לסבב שני שתכתוב לי.
1: את לא יכולה לבחור להישאר בבית?
0: היום?
1: בכל יום.
0: לא תמיד, יש אנשים שהולכים לעבודה. מה לעשות אם אתה צריך לצאת לעבודה?
1: אז למה יצאנו ממצרים אם לא להיות בני חורין?
0: יש טיפים איך לחצות את גל החום.
1: אני מתה, קראתי על זה.
0: לצמצם ככל האפשר את החשיפה לשמש.
1: די, די. וואו, זה איך... מישהו חשב על זה פה, חבר'ה?
0: לא,
1: יו, זה גאוני. יו, אני לא... רגע, תחזרי על זה עוד פעם שמי שפספס מה היה... כי זה חשוב, יו.
0: כי בדרך כלל כשחם, אנשים הולכים לבריכה, הולכים לים, והם לא שמים לב, אבל אז הם נחשפים לשמש. אמנם בתוך המים נעים להם, אבל הם לא יודעים. עוד פעם
1: התחלת. מה, הסברתי לה, גם בחורף השמש נמצאת באותו מקום. החום והקור לא קשורים לשמש, נראה לי.
0: אוקיי, זה בשבילך, קוטי. ביום חום שכזה.
1: כן, מים.
0: להימנע מפעילות גופנית בשעות השיא. כי בשעות לא השיא. אנחנו עושים פעילות גופנית.
1: את מבינה שיש לנו, לא, עכשיו, אז בי צחוק בצד.
0: לא, באמת.
1: יש אנשים שעושים את זה, את
0: נכון?
1: מבינה?
0: נכון, נכון.
1: כאילו, אנחנו צוחקים על זה, אבל יש אנשים.
0: שהם יוצאים עכשיו לפעילות גופנית ואומרים,
1: מאיה,
0: לא,
1: חמדי. תגידי, אנחנו די. בתור ילדים, את חושבת, זה היה מעניין אותנו שיש מזג אוויר כזה?
0: מה, ככה?
1: שים שחק כדורגל, מה?
0: להקפיד לשתות לפחות 3 ליטרים ביום. זה מלא. לא, בסדר, זה חשוב, אבל...
1: כן, זה חשוב, אבל תשתידי, הסברתי לך את זה, המים שלנו בגוף הם לא מגיעים מהנוזנים שאת שותה, הם מגיעים מהאוכל, מהמיצים שהקיבה, את יודעת, היא עושה את כל התהליך הזה, אבל כנראה שזה חשוב, זה כמו דלק.
0: לשהות ככל הניתן במקומות ממוזגים.
1: זה הכי גרוע שבעולם. שאף אחד לא יעשה את זה, אני אסביר לך. בוא אני אסביר לך,
0: עכשיו נסביר לך. עוד עכשיו נגיד על השינויים בטמפרטורה.
1: אתה ב... אוקיי, בוא נתחיל מהבית כנסת. אני לבית הכנסת תמיד הולך עם ג'קט.
0: כן, כי בבית כנסת זה כמו בקולנוע.
1: חום אימים, אתה נכנס לבית הכנסת, אתה רואה פינגווינים רצים מרוב של...
0: כי המזגן דלה כל הלילה, לא היה גוי של שבת שיחבא.
1: אוקיי, אתה הולך לסופר. אתה מרגיש את החום, אתה עובר דרך החום, אתה נכנס לסופר. הבום הזה שאתה מקבל טיפים.
0: אני אוהב את הבום הזה.
1: למי שיש לו כלב שלא תעיזו לתת לו לשתות, שאחרי טיול קודם כל הוא להוציא את הכלב לטיול בה, זה שורף לו את הרגליים.
0: נכון.
1: ולא לתת לשתות מים מהתמי 4, מים קרים, כי זה עושה להם בעיות, הם לא יודעים לווסת את זה. זה לא כמו בני אדם. מים מהברז.
0: כן?
1: בטח, מה קרה לך? מה היה? שנים הייתי עושה את הטעות הזאת, נראה לי. אז הנה משהו. שאתה נכנס, ויש דבר כזה שנקרא שפעת מזגנים, לזה אני מאמין דרך אגב פי אלף יותר מהקורונה, כי קורה משהו שאתה עובר מחום לקור, מחום לקור, מחום לקור, מחום לקור, שהוא משגע את המערכת חיסונית שלך, הגוף שלך כאילו באיזה שהוא שלב, הוא כבר מרים ידיים בגן, את יודעת איזה קרם עושים לילדים בגן?
0: כן, גם בבית ספר.
1: למה?
0: בבית ספר, אם המיקום של השולחן שלך הוא בטעות מתחת למזגן,
1: אתה גמור. זה,
0: יש ילד אחד עם חרמונית בכיתה,
1: והוא ארוך.
0: הילד, גופיה, ואחד עם חרמונית מסכן קופה.
1: הכי גרוע המזגן, הכי גרוע המזגן.
0: ואז האמא צריכה להתערב ולהתקשר למורה, תעביר אותו מקום.
1: לא סובל, כי אז תחשבי עכשיו, נגיד, תתקררת, עכשיו את צריכה לצאת איזה 6-7 דקות בחוץ, להביא משהו מהאוטו, לקנות לאכול. בזמן הזה את לא שמה לב, אבל קורה משהו לגוף שלך מהחום, מי קורא לחום? קחי קוביית קרח, תוציא אותה מהמקפיא, שימי אותה בחוץ.
0: נו, ברור שהייתי מס בשנייה.
1: אז מה את רוצה?
0: אין, אבל אני אתן לך טיפ, אני אתן לך טיפ איך להתמודד עם גל החום.
1: אני לא יוצא מהבית.
0: אני נגיד אם אני נמצאת בחום, ואז כבר, אתה יודע, יש את השלב שכבר החום הוא לא...
1: בלתי נסבל.
0: כן, אבל אתה כבר...
1: נסבל.
0: אתה כבר שם. אז אני סיגלתי לעצמי יכולות של לחשוב על מקומות קרים. אמיתי! תקשיב, אני הנחיתי איזה אירוע ביום חמישי האחרון. תפטפת, כולם מזיעים, אני פרש. למה? לא הפסקתי לחשוב על אנטארקטיקה.
1: זה לא
0: עבד. כל הזמן אמרתי, זה עבד לי.
1: די, מה?
0: אז אני אמרתי לך שזה עבד.
1: אז למה את לא עושה את זה לשחייה בלוטו?
0: כי אני רוצה להמשיך לעבוד איתך.
1: בדיוק כמו אלה, כל
0: הקורה בקלאפ. 050-51-51-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם יש לכם טיפים איך להתמודד עם גל החום של מדינת ישראל, איזה כיף שכאילו טראמפ ירד מזה, ואז חזרנו להידבר על החום.
1: מי שלא צריך להיות בחוץ מ-12 בצהריים, עד 6 בערב, אין לו מה לחפש בחוץ.
0: טוב, אז אני לא יעלה סטורי מאיפה שאני הבוקר.
1: ואנשים שיודעים שיש להם בחוץ חתול או כלב רחוב או משהו, שישימו להם מים בחוץ. גם לציפורים, דרך אגב, על עדן החלון ודבר. מסכנים החיות, אתה יודע, אתה חושב על זה שהחיות להיות חיה, איזה פס הזה, אתה רוצה לשתות מים עכשיו.
0: כן, מצד שני, נגיד, אני מסתכלת על הציפור, היא חופשייה.
1: מה היא תעשה עם זה? אין לה איפה לשתות.
0: יא, בא לי את השיר כמו ציפור, את חופשייה.
1: אני הייתי רוצה להיות, אני בגלגול הקודם, הייתי ציפור.
0: 050-51-516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, בהמשך תהיה איתנו נוי פדלון, עם איפי חדש, נוי 2.0.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף שפירים עד, עד גשר יגל, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, תסמסוץ בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
2: כאן ג' מיד חוזרים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
10: התחלנו?
3: מאיה וקוץ

0: מדהים, אז תעדכנו אותנו, ואז אנחנו נעשה את החיבורים. אולי יש פעילות ואנחנו לא יודעים עליה, או שהיא לא קיבלה מספיק חשיפה.
1: ממוזגים.
0: אנחנו נדאג לזה.
1: אתה יודע שאת עובדת במקום ממוזג, שכאלה אין להם.
0: החל משנת הלימודים הקרובה, לימודי חינוך פיננסי לכיתות ט'. חיכינו לזה, קוטי.
1: איך לא, אם את רואה פרסומות על חשבונות בנק לילדים מ-10, צריך להכניס להם את זה לראש בבית ספר, לא? לא. למה שיכניסו להם דברים אחרים?
0: החל משנת הלימודים הקרובה ילמד מקצוע חובה חדש
1: חובה.
0: בשם חינוך פיננסי בכל כיתות ט' ברחבי הארץ, ובשנה שלאחר מכן התוכנית התרחב גם לכיתות י'. תוכנית הלימודים גובשה במזכירות הפדגוגית בשיתוף כלכלנים, אקדמיה ומורים. וביוזמת שר החינוך יואב קיש, התוכנית כוללת 4 צירי תוכן, צרכנות נבונה וקבלת החלטות, עולם הכסף והבנקאות, שוק העבודה בעולם משתנה והשקעות, מסיכון לסיכוי.
1: מאיזה כיתה אמרת?
0: ט'.
1: מה יש לילד בכיתה ט' לקריא את כל הדבר, את הדברים האלה שיקרית?
0: מה זאת אומרת? למה, אתה לא בעד? אתה לא חושב שאם היו מלמדים אותנו פתאום? חינוך פיננסי בכיתה ט', המצב
1: להכניס...
0: שלנו לא היה יותר טוב היום?
1: עד גיל 18 נראה לך, זה רק, זה לא למטרת החינוך, מאיה, זה כל זה כדי לצמיח את, את הבנקים ודברים כאלה, זה כל אלה זה ילדים שרצים עכשיו ישר לפתוח חשבון בנק, איך הם יעשו את כל מה שיקרית?
0: לא, קודם כל בכיתה ט' אתה כבר די, זה השלב שאתה...
1: למה?
0: יוד.
1: למה?
0: ביוד אתה פותח חשבון בנק.
1: למה ילד בכיתה ט' צריך חשבון בנק? מה הוא עושה?
0: עצמאות?
1: למה? מה הוא עובד? למה הוא צריך לעבוד בכיתה ט'?
0: קודם כל, הרבה בני נוער מתחילים לעבוד בכיתות י' בחופש הגדול וכאלה.
1: בחוב, אז תני לו את הכסף שילך יבזבז אותו, למה? זה הכל למען המערכת הבנקאית.
0: אבל אתה רוצה לעודד את הילדים לעצמאות כלכלית?
1: שישטוף לי את האוטו, שינקה לי את הבית, שילך לעבוד בשוק.
0: זה עושים בגילאים קטנים יותר.
1: שיקבל כסף באותו יום כמו שאני קיבלתי. את עכשיו מכניסה את הילד שלך למערכת, היא מתחילה לחלוב אותו במקום מאחרי הצבא, היא מתחילה לחלוב לך אותו עכשיו כבר מגיל, מכיתה ט'.
0: לא, לא, לא. מתחילים, ההפך, אתה בכיתה ט' תקבל את היסודות כדי לדעת להתמודד עם כלכלה בעתיד. הרבה אנשים, גם אנחנו, לא גדלנו עם ידע פיננסי.
1: רוב האנשים במדינה הם שכירים.
0: אתה יודע, אני מדברת עם חברות בשבילה לשים כסף בשוק ההון, זה א' ב'.
1: על מה אתה שים
0: לזה? אותנו... לימדו רק מה זה השוק בימי רביעי. לא שוק ההון. ידעתי שיום רביעי ויום שני השוק חצי יום.
1: זה פי אלף יותר חשוב, שידעו כמה עולה המוצרים מאשר ידברו איתם על שוק ההון. איזה ילד יכול לשחק בשוק ההון?
0: לא העניין של לשחק.
1: כמה ילדים בבית שמש ובקריית גת?
0: לדעת שכסף, כשאתה מעמיד אותו ככה סתם, אז לא קורה איתו כלום, וכסף שאתה ממנף אותו, אז אתה יכול להגדיל את ההון העצמי שלך.
1: קודם אתה צריך שיהיה לך כסף,
0: אותנו לא לימדו מה זה צרכנות נבונה.
1: מה יש מיליון ילדים עניים בישראל? כסף כדי למנף אותו, אתה צריך קודם שיהיה לך את הכסף.
0: ואתה חושב שאם היה חינוך פיננסי...
1: מי עושה כסף במדינת ישראל? המשפיעניות רשת, הנה ראית, היום אנשים ברשת עושים יותר כסף מכל עבודת כפיים, למה שהם ייצאו בחוץ?
0: לא, זה לא סותר, אגב, גם השפיעניות זה עבודה לא קלה.
1: כולם רוצים להיות מנכלים ומנהלים, ואת רואה מי עובד בכל העבודות השחורות במדינה. את רואה את זה.
0: במסגרת הלימודים, אני בעד, אגב, אני בעד, אני לא מיישרת איתו קו.
1: מקצוע שילמדו אותם, מה שהיה פעם שאנחנו למדנו, ספרות, מכונאות רכב, הנדסת חשמל, כל הדברים האלה. מה אני למדתי? הנדסת חשמל, לא יודע אפילו מה למדתי.
0: יש
1: חשמל.
0: עדיין בתי ספר שיש להם
1: נגרות.
0: מקצועיים.
1: למה?
0: במסגרת הלימודים התלמידים ילמדו נושאים מעשים כמו קריאת תלוש שכר. חשוב לראות את השורה של המס הכנסה ולהתבאס.
1: כן.
0: ניהול תקציב משפחתי וחיסכון. זיהוי הונאות פישינג, הכרת ריביות, ובכיתה י' גם היכרות עם שוק ההון, נדלן, מתח ופיזור סיכונים. אני חוזרת לתיכון, בקיצור.
1: מה זה עוזר אבל אם אין לך כסף? מה זה עוזר?
0: אבל איך יהיה לי כסף? זה פה אתה מתחיל את התודעת שפע.
1: עוד פעם.
0: שאתה בכיתה ט' מתחיל לדבר על כסף, על שוק ההון, נדלן, איך את הדיבור הזה? אני רק היה לי דיבור של ליין ביום 50, הכניסו להכניס אותנו.
1: מכיתה ט' מכניסים להם לראש את מה ש... איך קוראים לה אמרה? עושר זה כסף, רק תרדפו רק אחרי הכסף. הנה, מה אתם צריכים מכיתה ט'? כסף.
0: לא, ידע זה כוח. שוק ההון. בעולם של היום ללמוד חינוך פיננסי, זה הרבה יותר חשוב מעוד איזה שיעור שלך, לכאורה.
1: מה את אומרת? פי אלף יותר חשוב שיעור שלך.

0: או, הנה, עלית על משהו.
1: הנה.
0: שיצאו, יתורו את הארץ.
1: לא יודעת אם זה על חשבון שלך.
0: יראו איפה הם גרים, שילמדו ערבית, למשל. ערבית, השכנים שלהם מסביב זה רק מדינות ערביות, אבל במקום זה מכניסים להם לראש רק שוקעון, מתח. למה? כי גם
1: לא,
0: בבנק אתה יכול למשוך מתח.
1: כי הדור של היום, קוטי, הוא דור פזרן,
0: אז תשני
1: מפונק,
0: אז את עוזרת לו
1: שחי
0: לחזר.
1: על חשבון ההורים. לא, את, אתה, בוא, אתה בא ומחנך אותו.
0: מאיה, את יודעת שעכשיו יש עסקים בתל אביב שלא מקבלים מזומן? יודעת?
1: בכלל?
0: כן. את עכשיו נכנסת, רוצה לשתות מים, בקבוק מים, את יבשה, אוקיי? כמה עולה מים? 800 שקל.
1: 10 אוקיי? שקלים, נו.
0: כן, הנה 10 שקלים, בבקשה, כסף. הנה 100 שקל.
1: תחזירי. אנחנו לא מקבלים...
0: כן, תחזירי, מזו. תחזירי, מיד תחזירי את הבקבוק למקרר, ככה.
1: למה?
0: שהם... כי אז הם שולטים עלייך. כי אז הכל, יש לך בעיה שהביטוח לאומי לא שילמת משהו, חזר לך משכנתה, בום, בטלפון, הכל בטלפון. בלחיצה הם סוגרים אותך את חנוכה. יש לך כסף? אין לך מה לעשות עם כסף, כי אי אפשר להשתמש עם כסף. לא מקבלים כסף, זהו. אין, זה. את חושבת שאת בחופש, את עכשיו יש לך 20 מיליון דולר בבנק. הם לא שלך. הבית שלך, הוא לא שלך. האוטו שלך, הוא לא שלך.
1: לא, זה שלי.
0: אני מפחד להגיד אפילו...
1: יכול להיות שאת הרכב רשמתי, הוא לא רשום על שמי, אבל הוא שלי.
0: אני מפחד אפילו להגיד הילדים שלנו, אבל כל מה ששלנו הוא לא שלנו, והוא יכול להילקח מאיתנו בשנייה, אז ויבו, קודם כל בורא העולם, כן?
1: בדיוק.
0: אבל אלה בחומריות בארץ, בשנייה, בשנייה, מה קרה לך? ולשם מכוונים, האם יש לך כסף?
1: אני דווקא שמעתי דיבור שבעתיד עתידה, לא יהיה ערך לכסף, לא תהיה משמעות.
0: לא יהיה כסף.
1: לא תהיה משמעות.
0: אמא שלי עכשיו...
1: ואיזה כיף שאני הקדמתי את זמני וזה כבר הרבה זמן, אני ככה.
0: אבל את לא צריכה לשמוח, מאיה, זה לא טוב בשבילך, היא לא מבינה. אמא שלי עכשיו, אבא שלי, הוריש לה 100,000 שקל. בסדר? היא רוצה לראות את הבית. לוקחת את 100,000 שקל, הולכת לחנות רהיטים, או רוצה לקנות מסגן חדש, הולכת לחנות מסגנים.
1: למה היא צריכה ללכת לחנות מסגנים?
0: אוקיי.
1: הבן שלה פרזנטור.
0: עושה קנייה...
1: בושה.
0: עושה קנייה ב-100,000. ב-100,000. אוקיי? מגיעה לקופה, שמה להם את הכסף על השולחן, הם שולחים אותה לבית, בלי כלום.
1: כי לא יכולה,
0: הכסף שלה
1: היא
0: לא
1: צריכה...
0: שווה. היא יכולה להתחמם איתו בחורף, אם היא רוצה.
1: טוב, שאמא שלך דבר איתי ואני אסביר לה איך בזבז מזומנים. בוא, תגיד תודה שיש לה את ה-100,000. לא משפחת פשע, אבל לקנות בשלבים, היא לא צריכה את כל ה-100,000 ביחד.
0: שלבים היום זה 3,000.
1: תקנה כל פעם משהו.
0: 3,000 או 5,000 שקל.
1: ככה גם היא תהנה, לא צריך הכל בפעם אחת.
0: סתם, נתתי לך...
1: כל פעם את מחליפה משהו, את נהנית ממנו.
0: נתתי לך דוגמה, מאיה. איזה 100,000 שקל.
1: אתניקס, שרים על ציפור מדבר. לא, לא דיברנו על הדבד אדון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
2: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
14: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אדווה דדון וידין גלמן נישאו בשישי והפכו לבעל ואישה. זה קרה 3 שנים אחרי הצעת הנישואים שהייתה בקיץ 23. מאז אותה הצעה הם עברו ביחד מסע בעקבות הפציעה שלו והשיקום, כשהוא יצא במסגרת המילואים לסייע ליישובי העוטף ב-7 באוקטובר. רגעי החופה היו מרגשים, הם צעדו יחד עם הילדים, יונתן, הבן המשותף, ואילן, ביתה של דדון מנישואיה הקודמים לגילת שלמור. בדרך לחופה ליווה אותם שולי רנד, שביצע את השיר לב לבן, איזה מרגש.
15: הייתי סרטון עם בית בניה, לא נדבר, שהוא שבר את הכוס היה בית בניה.
14: זה שבר את הכוס,
15: לא
14: אבל בכניסה לחופה היה את שולי רנד, שיר מאוד מאוד יפה. לוקיישן החתונה, מלון פרה ברמת הגולן, הוא לא נבחר במקרה, גלמן ודדון ביקשו בחתונה לחזק עסקים בצפון הארץ, עסקים של מילואים ניקים, ולהקפיד על תוצרת ישראלית באירוע.
15: אתה יודעת כמה עולה לילה בפרה?
14: כן, אני הייתי שם. הייתי שם, אגב, מה שמעניין זה אם הם הזמינו את האורחים לישון שם, או שאם אורח נשאר לישון אז הוא צריך שלם, ואז עושים מחיר לאורח.
15: כן.
14: תבררו את זה.
15: מחיר.
14: כן, אם אתה מגיע לחתונה...
15: אין מחירים במקומות כאלה.
14: לא, קודם כל, אם סגרת את כל החדרים, נגיד לצורך העניין, לדוגמה, לא לתפוס אותי על מילה, לילה עולה 2,500 שקלים, אז לחתונה, במידה ועושים לך ב-1,500.
15: את יודעת מה זה אומר בכלל, להגיד שהתחתנת במקום הזה? זה understatement, מה שנקרא.
14: יובל כספית גם התחתנה במלון פרה.
15: את צוחקת עליי או מה?
14: למה?
15: זה לא לבן אדם מהשורה, כן? בואי, זה לא, זה אפילו לא נורמלי, זה... עכשיו זה גם נהיה אופנה כזאת, כאילו.
14: בוא, ומה עדיף לעשות אירוע באולם 1,000 איש ולהביא איזה זמר, יעלה לך אותו דבר. כל שאלה מה, איך אתה רוצה שיראה האירוע שלך. אגב, מה שאתה אומר, אתה יודע, בסוף הבית מלון, אתה יכול להחליט, אני עושה חתונה רהבתנית, גדולה, מפוארת, ואתה יכול להגיד, אני גם עושה חתונה מצומצמת, עדיין
15: לא, להגיד, לא,
14: מפוארת.
15: אני תומך בתושבי ה... בוא, לא תמכת עכשיו בצימרים שמרוויחים 500 שקל בחוד.
14: לא, קודם כל,
15: אוקיי,
14: יכול להיות שגם הגעתי ל...
15: מלון פרה לא צריך את התמיכה שלה, אוקיי, בוא נתחיל
14: לא,
15: עם זה.
14: לא, קודם כל תתפלא, כל המלונות במדינה, לאור המצב הביטחוני שאנחנו חווים פה, כולם צריכים את התמיכה. פה הכוונה הייתה שגם אם אתה מגיע לצפון, אתה לא חייב לישון במלון פרה. יכול להיות שהגעת לחתונה והלכת לישון בצימר יותר זול. אני לא יודעת מי מנה הכל, אבל מה גרם לי לחשוב? אני הסתכלתי על החתונה.
15: שהיא תמכה גם באוכל והזמינה מקדונלדס. זה הגיוני? זה אותו דבר.
14: מה קשור?
15: לא תומך בטופ. התמיכה היא צריכה להיות בחלשים, כן?
14: אתה יודע, אבל יש לך מלא ספקים, ההוא של הפרחים, הספק של האוכל, הקייטרינג, יש ימי, הצל המגנטים, הביא אותו בטח מרמת הגולן, לא הולך על צל המגנטים מהמרכז.
15: קופאית שעובדת בסופר לא נוהגת על מרצדס חדשה. אוקיי, הספקים שמגיעים לשם, זה ספקים בהתאם, הכל בהתאם.
14: אני מה ששמתי לב, ראיתי בעיקר, אתה יודע, זה קודם כל חתונה שנייה שלהם, זו חתונה שהם עושים אחרי שהם כבר בזוגיות ונולד להם הילד. ותקשיב, קוטי, הכל היה מה זה מדויק. אתה יודע, וזה גרם לי לחשוב שקודם כל בא לי להתחתן.
15: גם בפעם הראשונה אמרת את זה עליה.
14: מה?
15: עם גלעד שלמור, ואמרו את אותם דברים.
14: לא יודעת, לא זכרתי איך נראית ככלה, אבל אני ראיתי את הסמלה. זה סמלה של מישהי שהיא לא תתחרט עליה עוד 20 שנה. סמלה מדויקת, טיפור, ראית, השיער ילכה הכי רגיל כזה, פזור, לא התאמצתי, הכל מדויק, הרשימה תורחים, המלון, באמת, שפו.
15: שפו.
14: ושולי רנד בכניסה לחופה.
15: נאחל להדבד אדון בהצלחה.
14: רוצה לשמוע מה היא אמרה לבעלה בחופה?
15: אני אזרום עם זה, אין לי בעיה.
14: זה בעקבות הפציעה שלו בשבעה באוקטובר. הייתי בטוחה שלא אראה אותך שוב, והציב אותי עצב גדול על האהבה שלנו שלא תמומש. כך היא אמרה לו. מרגש! טוב, תזכיר לי לא להזמין אותך לחתונת כסף שלי, כי אני הולכת לעשות שחזור של כל מה שהיה שם. איזה חתונה יפה, מזל טוב. לאדווד אדון.
15: אחרי לכם בהצלחה לעוד שנים ארוכות.
14: מזל טוב. נאור ציון לא הגיע.

0: שולי רנד, לב לבן, איזה שיר יפה, לא קוטי? תגיד, אמילי קופר ועידן גלפר, ככה אומרים את השם המשפחה שלו?
1: אמילי קופר.
0: מה, אתה יכול לעשות לי סדר? אני לא הבנתי את האירוע.
1: את יודעת איך קוראים לאחות הקטנה של אמילי קופר? מיני קופר.
0: באתי להגיד מיני קופר.
1: אבא של עבד איתנו ברדיו הקודם. אחלה דימה שבעולם, אחלה דימה.
0: ראית, היה בלגן עם דימה עכשיו.
1: אבל אני פה חלוק. אני יכול, אני יכול להגיד.
0: רגע, אבל נספר למאזינים ולמאזינות. אמילי הייתה בעונה הקודמת של האח הגדול, שתי עונות קודמות. יחד עם פרידה, אגב, לא? זאת העונה. שתיהן רצו לשיר, רוקדת בגשם, יפה. ואז אמילי בעצם הודחה, והתחילה לצאת עם עידן גלפר, שהשתתף איתה באותה עונה, והם נהיו זוג, הם נפרדו, והיא התראיינה אצל סוויסה בפודקאסט, שיתפה בכנות את מה ש... עבר עליה בזוגיות, ולמה כן, ולמה לא. רגע, אבל היה משפט חשוב פה, כי אני ראיתי קטע שהיא אמרה שהוא אמר לה, את לא, זה לא לחתונה. אני לא רואה אותך אשתי.
1: והיא נשארה
0: איתו. והיא נשארה איתו, נקודת מפנה.
1: למה יש לו כדור בדולח, הוא יכול לדעת מה קורה או מה?
0: מה? ואז האבא, דימה, שהוא סוכן ברדיו, ברדיו הרוסי, רדיו פרוויה. אחלה רדיו. אלה שם איך הם התנהגו ב...
1: הכל נשמע מעניין.
0: בסילבסטר ובנוביגוד.
1: קודם כל זה שפה קשה, אבל הכל נשמע מעניין. אני אוהב לשמוע מהצד רוסי.
0: אתה זוכר שהוא אמר, יש לנו משבר. אמרתי לו, מה המשבר? אין אוכמניות, אין קרנברי.
1: מטורף, זה היה...
0: והם סיקרו את המשבר של הקרנברי. אתה יודע, רמת חשיבות כתבם. anyway, דימה, אבא, התראיין לתוכנית רדיו ואמר ש...
1: לא, נראה לי הוא צילם אותו סתם. הוא צילם אותו.
0: אה, זה לא במסגרת התוכנית? לא, לא, אני לא רוצה לשמוע את זה.
1: לא, הוא צילם אותו, אוקיי, עכשיו אני נכנס לנעליים של דימה. אוקיי, אז דיין אני אכנס לנעליים של דימה.
0: כן.
1: אוקיי.
0: שאמר, אני שונא אותו על האקס של הילדה.
1: כן, על זה. אם אני... בואו נקרא, אם אני עידן הזה,
0: כן.
1: אני נפגע.
0: מאוד.
1: אני נפגע. אבל אם אני דימה,
0: כן.
1: אני בסיבוב הראשון לא נותן לו להתקרב עוד לילדה.
0: אבל פותח עליו בתקשורת.
1: מה זה פותח עליו? הוא אמר מה הוא מרגיש כלפיו, מה היה? הוא יכול להגיד את אותו דבר,
0: לא,
1: הילד.
0: לא, אתה יכול להגיד לו את זה, אתה יודע, אם עכשיו אתה אבא כועס, אני לא הייתי בנעליים האלה, אתה יכול להגיד, להגיד לו את זה בפרטי, אם אתה רוצה להתערב.
1: שמי.
0: ברגע שאתה הולך לתקשורת, או אומר את זה בפומבי, קודם כל חשוב לציין, אמילי כבר פרסמה התנצלות בשמו של האבא.
1: היא לא צריכה להתנצל.
0: וגם אמרה, הוא עובד ברדיו, ו... הם השתתפו, אגב, בתוכנית פה בתאגיד, כל המשפחה, משפחת קופר, אתם זוכרים שהייתה מתחילים מאפס. הייתה תוכנית כזו בתאגיד, בכאן 11,
1: כן.
0: ומשפחת קופר השתתפה.
1: בעולם של גברים, מה שנקרא, הוא צריך לקבל את זה, עידן, למה? זה הילדות זה הדבר הכי חשוב של האבא. אז אם באמת הוא יתנהג לו בסדר, ובסופו של דבר הוא מקבל רק את הסרטון הזה, זה עוד איך שהוא... אני הייתי סובל את זה, הייתי מקבל את זה גם. מבינה מה אני אומר? אם פגעתי או אם היא נפגעה ממני, הבחורה מהפרידה...
0: לא, יש הבדל בין אם פגעתי לבין אם היא נפגעה.
1: לא.
0: כן? יש הבדל. עכשיו... אם עידן פגע במכוון...
1: לא, אבל לפעמים אתה פוגע גם אתה בלי לרצות לפגוע. כן? אבל לאבא וגם לבן אדם שזה נפגע, בפגיעה עצמה...
0: תגיד, יש לי שאלה. אתה חושב שהורים שמתערבים זה עוזר?
1: אבל
0: אתה יודע שאני ראיתי את הקטע, אמרתי על הראש שלו הם חוזרים.
1: אבל הוא לא
0: התערב. ואז איך האבא מסתכל לעידן בפנים?
1: אבל הוא לא התערב, מה היום?
0: תראה, זה ברור לך שזה מה שיקרה, בינדר דנדן.
1: לא, מה פתאום? הוא לא התערב, אבל.
0: מה זה לא התערב? הלכת לתקשורת, אני שונא אותו, זה לא מתאים.
1: נגמר כבר, הוא לקח את הבגדים, היא סיפרה דברים, הוא נכנס, הוא לא אמר לה שלום, זה דברים אחרים, אני אומר לך שלהגיד שהוא לא אוהב אותו, זה...
0: understatement.
1: זה לא, זה כאילו, וואלה, דיר, הוא יצא רגוע, דימה. מה זה? אתן לך בנות. מה, הבן זה לא... בן זה לא אותו דבר.
0: תדע לך שלחנך בן שיתנהג יפה לאישה ויכבד אותה,
1: מאיפה זה מתחיל?
0: זה פי אלף יותר קשה.
1: מאיך שהוא מדבר לאימא שלו.
0: לא, זה מתחיל מאיך שהוא רואה את ההורים מתנהלים.
1: בדיוק.
0: איך שהוא רואה את אבא ואימא.
1: כן, אבל ילד שלא מכבד את אימא שלו.
0: אם הוא יראה שבעלי מכבד אותי, אז גם הוא יכבד נשים אחרות.
1: אבל ילד שלא מכבד את אימא שלו, הוא לא יכבד גם את אשתו. את מבינה את זה? ילד, הוא צריך לכבד את אימא שלו קודם כל.
0: גם.
1: שהיא נתנה לו את החיים, והיא הביאה אותו
0: גם.
1: לעולם. וילדה, זה יותר דאגות, במיוחד שאת רואה מה קורה היום בעולם.
0: אבל היא גדולה כבר, היא ילדה גדולה, כאילו. לא מדובר בילדה בת 16.
1: מה זה ילדה גדולה? בת 40 היא לא הילדה שלי, אני אעשה בשביל הילדה שלי.
0: היא עדיין הילדה שלך, אבל אתה צריך לילד...
1: היום ובגיל 40 אותו דבר.
0: לרצות, לחוות, לנסות, לטעות, לתקן את הטעות. ואין להורים מה להתערב, ובטח לא להיכנס לתקשורת, כי מה יצא לדימה מזה?
1: היא אומר, היא ירדה כמה...
0: ומה זה הקרינג'יות של אליקו להכניס הורים כל פעם למשוואה? לא, אתה יודע, עשית את זה עם ההורים של דודו אהרון, עכשיו אתה עושה את זה עם ההורים, די, תשחררו, שימו את ההורים בצד, לא צריך לעשות סכסוכים משפחתיים, יש מספיק אייטמים, באמת, בשעה הבאה, נוי פדלון, זמרת ויוצרת, תעלה לשידור, ותספר לנו על ה-EP החדש שלה, נוי 2.0, וגם נשמיע שיר מתוך ה-EP הזה, ובהמשך יש לנו עוד עניינים ועוד נושאים, 050-51-516-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אני תכף אקרא את כל ההודעות, יש מיליון הודעות שכתבו לנו.
1: יודעת מה 12 השבטים עשו על מי שפגע באחותם?
0: מה?
1: שכם בן חמו.
0: מה עשו?
2: חסות פריסבי המציעה
0: תכתבו לנו
2: 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
7: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם, ואני מסודר!
6: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
8: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ג'
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה מתעלמת מישראל. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון. טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות, וכי גם ישראל מחויבת לכך.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך מדווחת רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי יש להוציא את כל הנשק מהרצועה וכי אין מדובר בהעברת נשק ממחסן אחד למחסן אחר.
11: Disarmament means to remove the weapons completely from the Gaza Strip, that Hamas will not have the capability to even touch this weapon again.
9: פירוק אמיתי מנשק משמעותו הוצאת הנשק מרצועת עזה לחלוטין, כך שלחמאס לא תהיה עוד היכולת להשתמש בו או אפילו לגעת בו, דברי השגריר דנון בריאיון לרשת CNN. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית 20 הנקודות של טראמפ מתעלמת מישראל ומדרישותיה.
12: טראמפ בעצם אומר, ביבי חתם על 20 הנקודות. 20 הנקודות זה דבר די מרחיק לכת, גם הוא לא מנוסח בבהירות, אבל מופיע שם למשל המשפט, שזה הכל מגלם איזה צעד ראשון בדרך למדינה פלסטינאית. נתניהו איבד לחלוטין את כושר המיקוח מול טראמפ. סביבתו הקרובה של טראמפ איבדה לחלוטין את האימון בנתניהו, ואצל טראמפ יש צדקים עמוקים.
9: אהוד ברק שוחח עם אריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הממשלה מחויבת לביטחון.
13: מדינת ישראל בכל הנוגע לאינטרסים שלה, בניגוד למה שאמר כאן ברק, התקדמנו מאוד מאז השישי שביעי לאוקטובר לאיפה שאנחנו היום. אין לנו שום כוונה לסגת מאף קו צהוב. הייתי לא רחוק מראש הממשלה כשהוא אמר פעם אחר פעם, גם לנשיא הקודם ולמזכיר המדינה הקודם בלינקן, לא. ואני חייב לומר לך, ניירות אף פעם לא יגנו עלינו, הם לא יגנו עליי ועליך, ואני הניירות המדיניים.
9: הנשיא יצחק הרצוג סבור כי אם אכן תצא לפועל תוכנית טראמפ לעזה, עשוי הדבר להוביל לפריצת דרך בכל הקשור לעתיד הרצועה.
14: One thing has to be made clear. Hamas cannot control Gaza and cannot turn it into a launching pad for terror and hate anymore. And there could be a different thing.
9: דבר אחד חייב להיות מובהר. חמאס אינו יכול להמשיך לשלוט בעזה ואינו יכול להפוך אותה עוד לבסיס שיגור של טרור ושל שנאה. יכולים להיות חלופה אחרת ואופק אחר, כפי שניסחו והחליטו במועצת השלום, הדגיש הנשיא הרצוג בריאיון לרשת פוקס ניוז. הוא הוסיף כי תושבי עזה זכאים לעתיד טוב יותר, אך יהיה עליהם לקחת את גורלם בידיהם ולוודא שארגון הטרור הנורא אכן יפורק מנשקו. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. הסכמתי לבקשה למען עתיד העולם ולמען הישרדותה של איראן, בתנאי שנוכל להגיע לעסקה בהקדם, אמר טראמפ, וציין כי ישראל הצטרפה אליו בהבטחה זו. כולם צריכים לגשת מיד לעבודה ולהשיג את זה, כתב הנשיא האמריקני, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפויות מחורתיים ברומא. מקור מדיני לבנוני אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי הנושאים המרכזיים בסבב השיחות החדש יהיו קביעת אזור הניסוי השני שאליו ייכנס צבא לבנון, ההפרות החוזרות ונשנות לטענתו של הפסקת האש השברירית והריסת בתים בידי צה"ל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
10: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוב ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
1: בסדר, גמור.
0: מה העניינים? טוב, יש את הסיפור המטורף הזה, דוקו חדש ב-YES, זה עלה. דוקו על, על ארבע הצעירות שנתפסו לאחר שהם הבריחו לארץ 14 קילוגרם סמים קשים בשווי 2 מיליון שקלים. אחרי שהשתחררו מהכלא, אוראל בן חיים וארבל מזרחי משתתפות בדוקו ומדברות על הכל. את רוצה לשמוע מה זה הכל?
1: נו, נשתכל.
0: ההחלטה לא להלשין על המפעיל שלהן. החיים בנווה תרצה לצד העברייניות הסנועות במדינה. והתחושה שנשארה אחרי שכל נגמר, אכלנו אותה עד הסוף, גם ניצול וגם עונש מכל הכיוונים.
1: אה, ניצלו אותה? הם לא ידעו שהם עושות את זה?
0: מסתבר.
1: גם על כולם עושים סרטים היום. מספרים את הסיפור, מכניסים לאנשים דברים לראש. יש עדיין עושים, יש את אלה בכלל שמבריחות גת. לסכן את החופש שלך בשביל גת. אף פעם לא הבנתי איך בן אדם מוכן לסכן את החופש שלו בשביל כסף. עוד גם למען מישהו אחר. היה סרט כזה, את לא זוכרת שעל בלדריות, איך קוראים להם? ראיתי את הסרט הזה. שמו להם במזוודה באמת, הלשינו עליהם.
0: לא, פה לא שמו.
1: הלשינו עליהם, תפסו את שתי הבחורות האלה, ובזמן שתפסו את הבחורות האלה, עלו למטוס 5 בלדריות אחרות. כי אלה נתפסו, ואז הם היו שם בכלא, לא זוכר איפה, בבנקוק, ואבא של אחת הילדות הציל אותה, משהו, סיפור מטורף.
0: אני ראיתי קטע מתוך הדוקו, שאחת הבנות, אני לא יודעת מי זה ומהן.
1: רק 2 הסכימו להתראי.
0: כן, היא מספרת על... זה אומר
1: ששתיים
0: על...
1: עוד נשאר להם קצת בושה.
0: בדיוק. אז האחת מספרת שהיא הלכה לקנות את המזוודה, אחרי ההצעה לעסקה הזו, להצעת עבודה שהן קיבלו. אז היא הלכה לחפש מזוודה, והיא הלכה על מזוודה ורוד זוהר, ורוד בייבי. והיא אומרת, בדברים האלה, החוכמה, ללכת על מזוודה שהיא, לא בול, שהיא בולטת.
1: היא מסבירה גם מה לעשות.
0: כן, אחותי, אבל תפסו אותך עם המזוודה
1: כן,
0: הזאת.
1: כנראה
0: אז,
1: שזה לא היה.
0: אז כנראה הטיפ לא טוב.
1: לא, אבל הלשינו
0: כאילו
1: עליהם.
0: כאילו מה, אין בעיה. לא, כן, אבל זה אבסורד שהיא אומרת, אם אתה הולך לדבר כזה, תלכי דווקא על מזוודה בולטת, הכי ורוד, הכי... אבל תפסו אותך, אחותי, את לא במקום של טיפים.
1: טיפים לדברים כאלה.
0: את רגע מקורס דיגיטלי לאיך מרוויחים סמים, איך מעבירים סמים ממדינה למדינה, מה העניינים כאילו?
1: זה חלק משוק ההון גם.
0: עכשיו, אתה רואה את הנרמול פה, תשמע, זה ממש הפריע לי, ראיתי פוסט בוויינט, קבל ציטוטים מהכתבה. מזרחי אומרת, קרמל מהודה עשתה לנו שפם וגבות.
1: אבל אני אמרתי לך שקרמל מהודה אחראית בה. עוד הפעם, זה לא...
0: רגע, אין... ואז מה עונה לה החברה?
1: נו, איך היא מסוגלת לעשות
0: מה
1: פה?
0: מה עונה לה החברה על קרמל מהודה?
1: נו.
0: חבל שהיא לא עסקה בזה, בשפם וגבות. היה חוסך לכולם הרבה סבל. בחרה פנייה כל כך לא נכונה.
1: היא בחרה פנייה לא נכונה. זאת שתפסו אותה על סמים, אמרה את זה?
0: עכשיו, טוב שאתה מגיב ככה, כי אתה מבין שפה מנרמלים את קרמל מהודה.
1: מי מנרמל אותה? אלה קודם כל בבית סוהר הם נרמלים אותה שנותנים לה תפקידים
0: עכשיו, טובים. עכשיו, הבלדריות לכאורה, אני אוסיף לכאורה, למרות שהן יושבות בכלא על זה, ישבו.
1: גם
0: אלה גם נותנות טיפים, כאילו, מנרמלות עבריינית אחרת, חבל שהיא לא עשתה שפם וגבות.
1: אבל זה יותר מפריע לי, קרמל מהודה.
0: נו, בטח שזה מפריע, קרמל מהודה.
1: שבבית סוהר היא... איפה זה? אני צילמתי את זה, אבל... היו לה 2 תפקידים טובים. את מבינה? ואומרים עליה שהיא אסירה טובה והכל טוב. כאילו, היא הולכת לקראת שחרור. שחררו אותה, יקצרו לה שליש. את קולטת?
0: עודן, אומרות הבנות, הציגו בתקשורת פנים מטושטשות וציצים, מאוד סקסיסטי ומאוד זול.
1: אז מה היא רצה שיראו את הפנים שלה?
0: קצינת המודיעין לקחה את ארבעתנו לחדר והראתה לנו את החיקוי בארץ נהדרת, כשאנחנו לא מעקלות עדיין שאנחנו בכלא. לא הבנתי.
1: אני גם...
0: לא, לא מבינה. אתן באות בתלונות לתקשורת?
1: אבל זה האמת, בגלל זה...
0: לא, אבל אתן לא במקום, כאילו, זה לא שהלכתן לריאליטי, ואז יש לכם תלונות שהציגו אתכן בריאליטי באופן סקסיסטי, אולי ערכו אתכן לא נכון, כאילו, זה תלונות... של באמת אנשים שבאים לטלוויזיה ולתקשורת, אבל את באת כעבריינית. אני לא עוד פעם אגיד לכאורה. אבל זה לא לכאורה.
1: אני לא אתפלא אם הם יגיעו לשם.
0: אז יש לך תלונות איך הציגו אותך?
1: אבל למה הם התראיינו, מאיה?
0: כי יש להם את הדוקו.
1: אבל הם התראיינו כדי לנקות את השם שלהם, את לא מבינה.
0: עכשיו היא אומרת, בן חיים, תראה את הציטוט הזה, בא לי להצליח, להשפיע בקטע טוב. לא משפיענית של קוד קופון, אלא של מעשים. אז השנייה אומרת, אני זורמת על קוד קופון, אבל מי ייתן לנו?
1: והם יקבלו. את צוחקת, אבל הם יקבלו. הן רק צריכות להגיד שהם הבינו מה שהם עשו לא בסדר, ושהם לא יחזרו על זה. מה את רוצה, לקחת אותם לבתי ספר, שהם יספרו את הסיפור שלהם, למה זה לא שווה לעשות את זה? מה קרה להם? כמה הם ישבו? שנה?
0: כן, כן,
1: שנה?
0: כן.
1: כמה הם ישבו? כן. אבל כמה הם ישבו?
0: ישבו, אני יודעת, תבדקו לנו שנה, כמה זמן הם ישבו.
1: הם לא ישבו הרבה.
0: לא, אבל אתם יודעים, הנה, כבר קיבלנו הודעה לוואטסאפ, שבוע טוב, ברגע שאתם מדברים על זה, הבנות מהברכות, אתם גם שותפים לנרמול והפיכתן לכוכבות תקשורת.
1: יש בזה משהו.
0: לא, צדק. אני קודם כל חושבת שזה נושא מעניין להציף ולדבר עליו. ההפך, אני לא מנרמלת אותן ככוכבות תקשורת. אני חושבת שהן נמצאות החוצה, קודם כל צריכות להביע חרטה עמוקה.
1: אבל מישהו נתן להם את הבמה הזאת, עוד פעם, את מפספסת את הנקודה.
0: נתנו את הבמה כי זה מעניין.
1: מה זה מעניין?
0: כי זה מעניין, זה סיפור מעניין, זה סיפור שהיה בכותרות בטלוויזיה. תשמע, באותה מידה, כרמל מעודה שדיברנו עליה, היא תשתחרר מהכלא, אתה חושב שלא יבואו אליה גופי תקשורת וירצו לראיין אותה? אתה חושב שכבר עכשיו בכלא היא לא מקבלת פניות מאנשי תקשורת שרוצים לראיין אותה?
1: אבל זה לא בסדר.
0: נכון?
1: אז מה?
0: אז אנחנו מדברים על זה.
1: זה צריך להיות.
0: אז על זה אנחנו מדברים. שזה לא בסדר, שבסוף לא. הופכים את העברייניות האלה לאיזשהן כוכבות, שהיא נותנת טיפים לא טובים על איך להבריח סמים.
1: אבל
0: סמים.
1: זה לא מטריד אותך.
0: היא רוצה להיות משפיענית.
1: זה לא מטריד אותך.
0: וכרמל מעודה, היא עשתה פנייה לא נכונה.
1: אני אסביר.
0: חבל שהיא לא הפכה להיות כרמל גבות.
1: אני אסביר לך, זה בן אדם שעושה את המזוודות הברודות, במי הוא פוגע? פוגע בעצמו, אוקיי? כרמל מעודה פגע באחרים, בחסרי ישע. את קולטת שמסתובבים בינינו אנשים שהם כביכול מכובדים, שופטים שנתנו לה עונש קל, עורכי דין שייצגו אותה, מפקדים או מפקדות, אני לא יודע, בבית סוהר, שנותנים לה את התפקידים הכי, במקום שיתנקה כל יום שירותים של הסוהרות הכי חנג'ות בבית סוהר, היא מחלקת להם. את יודעת מה זה אחראית חדר אוכל בבית סוהר? את ראית עוז? זה דרגה אחת מתחת למפקד כלא. למה? למה ההורים של הילדים שהיא פגע בהם צריכים לשמוע את הדברים האלה בתור התרברבות שהיא עושה? זה לא, שום דבר שתגידי לא מנחם אותי.
0: אז אני אגיד לך מה ינחם אותך,
1: שלהבדיל
0: מאחרות שפגעו בילדים, כרמל מעודה, יש לה טעות קין לכל החיים, יש מטפלות שפגעו בילדים והן מסתובבות חופשי, והן בכלל לא תחת סורג ובריח, יש כאלה שממשיכות לעבוד במערכת החינוך,
1: כרמל מעודה הייתה צריכה לשבת 20 שנה בבית סוהר,
0: וממשיכות לעבוד במקצועות אחרים, יש כאלו שהן יכולות להסתובב, אתה לא תדע, כרמל מעודה כולם ידעו מי היא, ולדעתי כשהיא תצא החוצה יהיה לה יותר קשה מהכלא. אני
1: לשנות.
0: ככה רוצה להאמין ולקוות.
1: יש לא
0: כמו כרמל מעודה שאתה לא יודע מה השם שלהן ואתה לא יודע איך הן נראות, וזה הרבה יותר מסוכן בעיניי.
1: 20 שנה היא צריכה להיות בבצוע.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור 050-5151-6055.
1: אופי נווה רץ בפריימרי של הליכוד ומבטיח לכולם שהוא יסדר את מערכת המשפט. את דברת איתי על כרמל מה?
0: תגיד זה...
1: תגידי לי אתה.
0: תגיד לי אתה. אני עד היום לא אשכח איך הוא עבר את המסוף. עם האי. לא.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כביש אחד עמוס מחלוף שפירים ועד גשר יגד, וגם מחלוף קיבוץ גלויות עד מחלוף גנות. תסמסו, תסמסו בדיוק.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן ג' מיד חוזרים. תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
15: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, דיברנו עם, על המזוודות ורודות, הדוקו שעלה ב-YES, אז כותבים לנו, בוקר טוב מאיה וקוטי, שמעתי עכשיו את קוטי אומר שכרמל מעודה פגעה באחרים, והבנות מהמזוודות הורודות פגעו בעצמן. אז היא כותבת לנו המאזינה, אני לא מסכימה עם הטענה הזו. אותן תפסו באותה פעם. האם היו פעמים אחרות שהן לא נתפסו? הסמים האלה הורסים משפחות, את המשפחות של המשתמשים, אוקיי, את החברה זה. כולה. תודה על זה שאתם לא מנרמלים את זה. נכון? היא צודקת. ובכלל, הנרמול הזה של סמים, אני לא יודעת אם מדברים על זה מספיק, אבל אני רואה גם באינסטגרם, גם בחיים, לא, אתה יודע, פעם, בן אדם היה הולך לברנינגמן, היית יודע שהוא לוקח סמין, נסע עד וגאס, הלך למדבר, רוצה לרכב על אופניים בחום, בסדר. לא שאני מנרמלת את זה, אבל זה היה הדיבור, היום זה כאילו באלף פת בבית, חברים.
2: זה היה הדיבור על כסף, מה קונה כסף? ספרי לימוד, אתה תורם אותו לבית הכנסת, לנזקקים, מה עושה כסף? מה הוא גורם לך לעשות כסף?
15: מה זאת אומרת?
2: כסף. לעשות את הדברים האלה ולטוס
15: למה? וההפך, למה אתה לא מכירים אנשים שאין להם כסף וגם נפלו לסמים?
2: מאיפה הם נפלים? כי זה המודה היום. כולם רוצים להיות, כולם רוצים בכל מקום עושים.
15: אני בעיניי זה פתטי. אני סליחה על הסחיות הבוקר, אבל זה מה זה פתטי בעיניי? לראות אנשים בגילאים שלנו, שוואלה, אחי, אם אתה לא מצליח לרקוד בלי סמים, אז אל תלך למסיבות.
2: אה, יש מסיבות כאילו... אבל שזה רק, זה דווקא לא, במסיבות זה לגיטימי, בדיוק, במסעדות.
15: בדיוק, אם אתה הולך למסיבה אחת, בן אדם הולך למסעדה, הולך לשירותים, אבל באת לאכול, איך תאכל?
2: במקומות...
15: לא, מנרמלים אבל את השימוש בסם, נותנים לזה איזו סיטואציה כאילו זה מגניב.
2: מאמין, אונלי פנס, בחורות בבגדי ים, כל העירום הזה. וכן, אני אומר לזה, מה היה? כשהרף הוא כבר נמוך, היום כל ילד בן 15 מסתובב עם ופורייזר, אוקיי, מה הוא יעשה בגיל 17? ימשיך לעשן ופורייזר? למה הם מעשנים ופורייזר בכלל?
15: לא יודעת.
2: את מבינה? כי אפשר, כי זה בסדר היום.
15: אני שמעתי שזה יותר מסוכן מסיגריה רגילה. אגב, היום צפוי לעבור החוק שיהיה לך תמונות מזעזעות על קופסאות הסיגריה. לדעתי בחול כבר יש את זה.
2: ומה זה עוזר?
15: כשאתה קונה בחול סיגריות, אז פתאום אתה רואה תמונה נגיד של ריאות שחורות.
2: הכסף יותר כואב. זה שקופסא עולה 50 שקל יותר כואב מכל תמונה שתופיע על הקופסא.
15: לא מהסיכון?
2: קודם כל, אם זה מה שהם אומרים, למה כולם לא מתים מסיגריות?
15: לא, יש כאלה שהטענה היא שהוא קיבל את המחלה לא עלינו בגלל האישון.
2: וזה שמעשן ולא קורה לו כלום.
15: אני לא יודעת.
2: אז מה?
15: זה לא, אי אפשר לחתום על זה.
2: אז זה לא הדרך.
15: רגע, אתה מסכים שהסיגרות הן מסוכנות לבריאות?
2: הלוואי ומחר בבוקר אני אקום ואני אקיא כל פעם שאני רק אשמע את המילה סיגרת.
15: אתה רצית להפסיק לעשן?
2: אני רוצה כל יום.
15: ואני באמת מהלב?
2: זה דבר
15: למה
2: מגעי.
15: אתה לא מפסיק אם זה מה שאתה רוצה?
2: כי זה לא פשוט.
15: מה לא פשוט?
2: זה לא פשוט. כי סיגריה...
15: מה, לקבל את ההחלטה?
2: זה הבעיה שמתייחסים לדברים בצורה שטחית. סיגריה זה לא רק לעשן. סיגריה, לצערי אני אומר את זה, היא מלווה אותך בהרבה דברים. היא עכשיו יגידו, ראי זה עוזר, אתה רק בראש שלך. לא, אבל זה עוזר לך להירגע. זה עוזר לך אחרי האוכל. צריך לדעת איך להיפטר מזה. זה לא שאתה אומר, זהו, אני מפסיק לעשן וזה.
15: שאלה, יודע, זה גם הרגל שאתה...
2: כמה פעמים הסיגריה הצילה אותי מלעשות משהו לא בסדר. יצאתי בחוץ לעשן סיגריה. את יודעת כמה פעמים... את צוחקת, מאיה. את צוחקת. ואני מכיר הרבה אנשים כאלה.
15: יכול להיות שגם הסיגרה הזאת סיפחה אותך בדברים.
2: מאה אחוז, אולי רפואית גם, זה הרגל מגונה. ביחד עם זאת, באותה נשימה אני אומר לך, שבעיניי זה לא פחות גרוע מכל הממתקים שאנחנו אוכלים. את יודעת איזה חומרים יש בממתקים שאנחנו אוכלים? כל החומרים משמרים וחומצות וכל מיני דברים כאלה, עוד לא הוכח שחטיפים וממתקים ושתייה קלה, כל הענבים...
15: יש את השמות המדבקות.
2: בן אדם שמחור.
15: המדבקות האדומות.
2: בן אדם שמחור.
15: שגם לפעמים אני רואה מוצרים שהם בריאים לכאורה, ואז יש את המדבקה.
2: אין דבר, שום דבר שהוא לא טבעי הוא לא בריא. אין דבר כזה מה שהוא עומד על המדף והוא בריא. זה מספרים לך על... אם משהו עומד על המדף, שמו לו חומר כדי שהוא יצליח לשרוד, אז כבר יש לו חומרים משמרים, מאיה. הוא נוסד יום גלוטמט.
15: מה אתה עשית כדי להפסיק לעשן?
2: קודם כל אני מעשן פחות. אני מעשן פחות, כן. אני מעשן, אני משתדל, אני מוותר במהלך היום. אני אומר, לא, קוטי, לא, אז לא צריך. את מבינה? זה לא עכשיו ביג דיל, סיפור מהפתרה.
15: כשהבנות נולדו, לא עברה בך המחשבה להפסיק לעשן?
2: לא חשבתי שזה...
15: זה קורה הרבה להורים שפתאום...
2: הריח של האור והטוב תמיד גובר על הרשע לסופו של דבר, והריח של התינוקות תמיד הפיל על הריח של הסיגריות.
15: לא, אני מדברת על המחשבה הזו של... שאני רוצה להיות בריא, למען הילדות שלי.
2: איזה מישהי כתבה באינסטגרם, כתבת ביחד, לא זוכרת את השם שלה, שאתה מעשן ליד הילד, הוא מעשן פסיבי, ובגלל זה קשה לו להירדם בלילה. אז רשמתי לה, אז איך האבא, שהוא מעשן שתי קופסאות ביום, הוא חוזר מהעבודה, הוא נרדם כמו תינוק, איך עליו, על מי שמעשן זה לא מספיק?
15: אתה עוד מתווכח?
2: בטח שאני
15: דברים.
2: מתווכח, כי אם צריך לטפל בבעיה...
15: אבל אתה רוצה להפסיק לעשן.
2: אבל אני רוצה מהמקום הנכון, לא משקרים וכל מיני...

0: ככה היית, האם אתה עכשיו צריך להסביר לבני נוער למה לא כדאי להם להתחיל לעשן?
1: כי זה מגעיל. זה מגעיל. זה מגעיל ותלותי. מה את רוצה, אבל יש מישהו שיכול...
0: שאני אעזור לך להפסיק לעשן סיגריות?
1: כי אני לא מאמין שמישהו יכול לעזור למישהו במשהו, אם בן אדם רוצה לעשות. אני גדלתי בשכונה... את יכולה לצחוק, מאיה. אני גדלתי בשכונה שראיתי נרקומנים, את שומעת? שנכנסו לכל מכון גמילה אפשרי בישראל, ויצאו וחזרו להשתמש. וראיתי שניים היו, שבכוחות עצמם, לבד, והם היו הכי גרוע, הכי למטה שיכול להיות, ולבד, בכוחות עצמם, אח שלהם, אוקיי? יש את השבוע הזה של, של הניקיון, אתה צריך מישהו שילווה אותו, בבית שלהם.
0: המציג אינו מוחה לגמילות.
1: לא, זה לא קשור.
0: ויש כל מיני אנשים שיש כאלו שנגמלים בזכות עצמם, ויש כאלו בזכות הסובבים שלהם.
1: כל דבר בחיים תלוי בבן אדם. תקשיב, ואת תקפצי למסקנות. אני לא פוסל את זה. אני אומר שאם בן אדם לא רוצה, גם 200 גמילות לא יעזרו לו. ואם בן אדם...
0: אבל אתה אומר שאתה רוצה להפסיק לעשן.
1: כנראה שאני לא רוצה מספיק.
0: אוקיי.
1: כנראה שבאיזשהו מקום אני כן רוצה סיגריה שתיים ביום כדי להפיק את המתח, את הלהיות דקה עם עצמי.
0: אני אמצא לך דרכים אחרות להפיק את המתח.
1: אבל הלוואי שיום אחד אני אקום.
0: ולהיות עם עצמך, והלוואי, ותפסיק לעשן, הלוואי.
1: את יודעת שפעם לא הייתי יכול לשתות תות בננה? היית פותחת לעתי תות בננה, הייתי מקי.
0: למה? כי אני עד היום בתחושה הזו.
1: היום אני מת על תות בננה.
0: אני בן אדם לידי. וואי, איזה סמיך זה, אוי, והריח.
1: היום אני מת על תות בננה.
0: בן אדם שותה לידי תות בננה, אני בא לי לריב.
1: וגם אם אני אפסיק לעשן, אני לא...
0: גם למה, למה? הלכת למקרר של השתייה.
1: התמונה, קודם כל התמונה.
0: איך מכל הבקבוקים הלכת על התות בננה הזה? בוא תסביר לי.
1: קודם כל התמונה של התות.
0: אגב, אנשים שהולכים על המנגו, אני יותר מקבלת אותם.
1: מנגו זה...
0: פחית מנגו.
1: מנגו זה obvious. מנגו, אתה יודע מה, מנגו. התות בננה, התות קודם כל קונה אותך, ובאמת יש חיבור המסתדרים יופי, התות והבננה.
0: אתה שותה את זה?
1: אני מת על תות בננה.
0: עם סיגריה?
1: לא, לא. סיגריה אני שותה רק עם קפה.
0: הוא עוד עונה לי.
1: והקפה, זה בסדר?
0: לא.
1: אז מה, וסוכר.
0: אתה תפסיק לעשן בעזרת השם.
1: ומי אמר שסוכר זה לא בסדר? סוכר בכמות זה לא בסדר, מבינה?
2: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים

0: עדן חסון, שקיעות אדומות, תגיד בוקר טוב לנוי פדלון.
1: בוקר טוב, נוי, מה שלומך?
0: זמרת, יוצרת, שיש לה איפי חדש, נוי 2.0, מה קורה, נוי?
2: מה
0: המצב?
2: בוקר טוב.
0: את התעוררת לכבודנו או שאת כבר עירה בשעות האלה?
2: עירה.
0: מתי התעוררה הקטנה?
1: בעירה של תינוקות.
2: כן. 7:30 כזה.
0: יחסית סבבי, ויש לה עוד מסגרות או...
2: כן, היא עדיין בגן, היא עדיין בגן.
0: מי לוקח לגן?
2: לפעמים אני, לפעמים בעלי, ככה, את יודעת, תלוי על איזה קם, על איזה צד קמנו.
0: ספרי לנו על האלבום החדש שלך, נוי 2.0, איפי, איפי, מה ההבדל? בוא נעשה סדר.
2: איפי, איפי.
0: מה ההבדל בין איפי לאלבום?
2: אני אגיד לך מה, איפי זה נחשב משלושה שירים עד שישה שירים, זה נחשב איפי, ומשישה שירים ומעלה זה נחשב אלבום.
0: אז מה שמפריד בינך לבין אלבום זה שיר, כי באיפי יש לך שישה שירים.
2: כן, בוא נגיד אני על התפר.
0: אז לא יכולת להוציא עוד שיר ולקרוא לזה אלבום?
1: ואז תצטרך.
2: טוב, אני קוראת לזה אלבום.
0: אז בואי נקרא לזה אלבום, נוי 2.0, זה חתיכת סטייטמנט להגיד 2.0, כי זה אומר שאת עכשיו, מה, הגרסה המשודרגת שלך?
2: מרגיש לי ככה, מרגיש לי ככה, כן, אני מרגישה שמאז שככה התחתנתי וילדתי וזה, שדעת, עברתי ככה איזה טלטלה כזאת, טובה, טובה יש לציין, אבל הכל היה חדש, וזה לגמרי אני החדשה, כאילו...
0: אני חשבתי שדווקא את לוקחת את זה למקום של, מהבחינה המוזיקלית, לאו דווקא גם. המשפחתית, שמאז פדר, זאת אומרת, פרצת אלינו בכל תרועה, נקרא לזה ככה, וקרה משהו בדרך, זאת אומרת, גם בשיר שמיד נשמעת מדברת על זה, שמסביבך המון הצליחו, ואת... עדיין לא.
2: נכון.
0: זאת אומרת, את מדברת על זה גם, זה לא?
2: נכון, אני בעצם בילדה שלי, זו גם הסיבה שהשיר הזה פותח את האלבום, זה גם התחיל משם. אני בעצם, זה הקומוניקט של האלבום, נקרא לזה ככה, כאילו, השיר הזה. הוא כאילו, בוקר טוב, זאת אני, זה מה שקרה, זה מה שהיה, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה אישית. 7 כבר קמתי, רק כשילדתי הרגשתי שנולדתי, ואני אומרת גם, אם אני שמה את החיים במזוודה, יהיה לי אוברווייט של הישמור. כאילו, מה שעברתי בחמש שנים האלה, זה מהפכות מכל כיוון, גם מבחינה מקצועית.
0: את יכולה לשים את האצבע, מה קרה מבחינה מקצועית? את יכולה היום, בדיעבד.
2: כן, בטח, בטח. הייתי במשרד גדול שסוודר התפוצץ על ההתחלה, והכל כזה מאוד מאוד מאוד קרה, אבל לא קרה כלום. זו תחושה כזאת שאין להסביר אותה, כאילו נסגרות לחופאות, אבל יש לך שיר אחד, ואז כאילו, את לא יודעת מה לעשות עם כל ההצלחה הזאת, מבקשים ממך סלפי ברחוב, אבל את צריכה בכלל להביא מזכורת הביתה, כאילו, ואז את הולכת, עובדת באיזה בית קפה, ומבקשים, זה שריטה, כאילו, ילדה בת 20 ו... 3, 2, לא יודעת כמה הייתי, כאילו הייתי עמומה מכל זה, ואז נכנסתי לאיזה משרד גדול, והכל כזה קרה, ואז פתאום לא קרה כלום, והפכתי להיות עצמאית, ולמדתי את הכל מחדש, על הבשר שלי כזה, אז זאת הייתה איזושהי טלטלה כזאת.
0: אני מניחה שאת כבר לא באותו משרד.
2: לא, לא, לא, אני עצמאית.
0: מה זה אומר?
2: זה אומר שאני משקיעה בעצמי, מנהלת את עצמי, מנהלת את המשרד הזה, מנהלת את הכל, הכל קורה.
0: לבד?
2: לבד, כן. אין לי את כל המערכת הזאת של יחץ וקידום וכל המעטפת הזאת שיש לאומן היום.
0: אבל זה לא משהו שצריך כדי להיות חלק מתעשיית המוזיקה ו... זאת אומרת, זה חתיכת צעד שעשית. אני מפרגנת לך, אני שמחה בשבילך. אבל את יודעת, יכולים לבוא ולהגיד, רגע, יכול להיות פה שיר טוב, או אלבום טוב, ואולי הוא יתפספס, בגלל שאין את היחץ, בגלל שאין את הניהול.
1: היום ברשתות פחות. דווקא בבוקר ראיתי את החלק מהקליפ שמראים רק את שאת שרה ואת הפרצוף שלך.
0: בלי איפור כזה נקייה.
1: נכון?
2: כן.
1: אז את רואה את זה ברשתות היום, זה אחרי.
0: לא, היא עלתה אצלה, בעמוד.
1: בסדר. נו, ומשם
0: זה... אבל זה לא, אתה לא עושה רק יחץ ברשתות. אתה יודע...
2: אני אגיד לך את האמת, מאיה, אני אגיד לכם את האמת. ניסיתי את הדבר הזה. תראו, זה לא פשוט היום להוציא אלבום. כל שיר מגיע לעשרות אלפי שקלים. בטח. כאילו, עשרות אלפי שקלים. ושלא נדבר על להתחיל לעשות תמונת סינגל, ואם את רוצה קליפ, ואם את רוצה זה...
1: וזמן באולפן ונגנים ו...
2: ואולפן ונגנים, וכל שיר שם מוקלט שם לפחות איזה חמישה נגנים על כל שיר. כאילו... תחשבו את זה רק בקטנה בראש, אתם תגיעו לעשרות אלפי שקלים.
1: נכון.
2: וזו מלחמה שהיא לא נגמרת, כאילו, כל הזמן לבוא, אני עובדת היום בעוד עבודה, אני שכירה גם, בעוד עבודה.
0: איפה?
2: אני עובדת באיזושהי חברה, ואני סוג של סוכנת מחירות שם.
1: אני אגיד לך מה היא רואה היום.
2: כן, אני סוכנת מחירות של תחליפי חלב. אחותי, אני מגיעה לעגלת קפה, והשיר שלי ברקע. ואני אומרת להם, איזה שיבולת שואל אתם רוצים, בקטע כזה.
0: וואו, רגע, נויז, ציפרת את זה איפשהו?
2: לא, אתם הראשונים ששומעים את זה.
0: מה, ואיך הגעת לזה? זאת אומרת, כי רצית לממן את המוזיקה, או רצית להביא כסף הביתה?
2: גם וגם, שמעי, אני רוצה לגדל את הילדה שלי עם אפס חרדות. שהייתי רווקה, הכל טוב, את מחכה לעקום, את מחכה לזה, את מחכה לפה, את חיה... בעלה בבעלה. עכשיו אין דבר כזה, יש לך גן, יש לך שכירות, יש לך פיתולים,
0: אין לך את החשש שיצלמו אותך פפרצי ואז יכתבו נוי פדלון, הזמרת, היא מלאית, עכשיו מוכרת תחליפי חלב?
2: אם אני מה? לא שמעתי את ההתחלה, אם אני לא מה?
0: אם אין לך את החשש הזה שפתאום יצלמו אותך, יכתבו, אולי זה יעשה לך כאילו מיתוג פחות כזמרת?
2: לא, קודם כל אני סטייל מפחיד בעבודה, באהבה שיצלמו.
1: אנחנו חיים בעידן שהרבה זמרים וזמרות היום, כל השירים שלהם הם בשיתוף פעולה עם גלידה, או עם שתייה, או עם נעל, או עם משהו אחר, שהשיר הוא לא הנושא פה, הם באו לקדם עכשיו מותג, אוקיי? והשיר הוא, והקליפ הוא על הדרך, ויש מי ש... שאתה
0: לא,
1: עושה
0: זה
1: אומנות,
0: לא מדויק
1: זה בדיוק כמו שאני אומר לך, שאתה עושה אומנות אמיתית, שאתה עושה שירים עם משמעות, עם מילים יפות, עם כלי נגינה, מוזיקה באמת, זה קצת יותר קשה לעשות את הדברים האלה, הבנת מה היה?
0: כן, אבל כשאתה אומן ויוצר כמו נוי פדלון, נכון. ואתה בסוף שכיר באיזה חברה, בסדר. אתה יודע, יש פה משהו... אני לא חושבת שזה יחזיק המעמד העבודה שלך שם כשכירה. אני שמעתי את ה-IP. אני אומרת לך את האמת, אם המעסיק שומע אותנו, אתה הולך להיפרד מינוי בקרוב. אני שמעתי את ה-IP החדש. את פה כדי להישאר, ואת פה כדי להופיע. את זמרת מהממת, ואת מוכשרת ומדהימה. ואין שום סיבה שאת תמכרי תחליפי חלב עם הכישרון הזה. אני מכבדת את זה שאת עושה את זה למען הפרנסה, ואת, יש לך את, את הדבר הזה לעבוד ולפרנס את הבית ואת הילדה שלך.
1: אז עכשיו יציעו לה, בואי קחי 50,000, תעשי קליפ, נעשה לך את כל השיר הכל, אבל כל הקליפ יופיע, תחזיקי נס קפה ביד.
0: זה לא מדויק, עוד פעם. וכן, ואני גם מאחלת לנוי שיבוא, תבוא איזה חברה מסחרית ותממן לה קליפ. וזה לא אומר שהשיר נכתב למען הקליפ, יש לה שיר.
2: אני אגיד לכם את האמת, הקליפ והנגן פה ונגן שם, זה לא באמת מה שאכפת לי. מה שאני באמת רוצה זה שהמוזיקה הזאת תגיע לכל מקום, תהיה בכל בית, בכל פלייליסט, תיכנס, שבאמת היקום הזה יוכיח לי שלא הכל זה קשרים וכסף ועניינים, ולפעמים האומנות מנצחת, ואני שם, כאילו, תקראו לי אולד פשן, תקראו לי לא משנה מה, אני מאמינה בזה, ויותר מזה, אם תגידי לי עכשיו שימי 5,000 שקלים על משרד יחס גדול, שישלח את הקומוניקט שלך לכל רדיו וזה, או שתשימי את ה-5,000 שקלים האלה על הטיטולים של הילדה שלך, אז אני אחר בטיטולים של הילדה שלי, ואני מעדיפה, אם אתם אומרים להוריד את הראש, או לשלוח למאיה, בצלל או ל-X, לא משנה מי, הודעה באינסטגרם, אני אשמח שתשמיעו את השירים שלי, אז אני אבחר בזה, כי זה מבחינתי מה שאנחנו עושים, והנה מאיה, כאילו, זה מה שקרה בסוף. אנחנו דיברנו, ובסוף האמת מנצחת.
1: נכון.
2: ופעם אחת את אומרת לי כן, ומחר מישהו אחר יגיד לי כן. ובעזרת השם זה מה שיקרה, לאט לאט.
1: זאת הדרך, תמשיכי ככה.
0: באמונה. את הולכת להופיע מחר בחתונה, או שזה השמועה לא נכונה, נוי?
2: השמועה נכונה, בוא נעשה.
0: אז מה, ספרי לנו, הכל מגיע אליי. הבנתי שאת הולכת להופיע בחתונה של אור שפיץ, אני גם מגיעה לאירוע.
2: די!
0: בעזרת השם.
2: אז נתגש קודם כל. מה, את הולכת? וכן, אני שרה לה בחופה.
0: אה, בכניסה לחופה?
2: כן.
0: את יכולה לגלות איזה שיר או שזה סוד?
2: אני לא יודעת, תקשיבי, אני מפחדת להתעסק עם קלות.
0: זה שיר שלך או קאבר כזה לשיר ש...
2: לא, זה לא שיר שלי, זה יהיה איזה חיוש.
0: אוקיי, אז אני יודעת. יש לי הרגשה, יש לי תחושה. טוב, נוי, אצלנו, את יודעת, בסוף המוזיקה מנצחת, וילדה שלי, אנחנו רוצים לשמוע אותו, אבל לפני זה להגיד לך שאת נבחרת להיות שיר השבוע שלנו, מה שזה אומר שכל בוקר אצלנו בכאן ג' בתוכנית שלנו התחלנו, אנחנו נשמע את ילדה שלי, נוי פדלון, כל מילה, בדיוק, את לא צריכה משרד יחץ, את ה-5,000 שקלים קחי את הילדה לאילת, ללילה, במחירים שלנו.
2: תקשיבו, אני מה זה רוצה להגיד לכם תודה, ושאתם הכי אנושיים שיש, ואתם הכי מדהימים שיש.
0: אנחנו הכי מקצועיים שיש, כי זו מוזיקה טובה, וזה לא מתוך אנושיות, נוי.
1: את גם זמרת טובה, באמת.
0: את שלחתי את האלבום, אני הזנתי לו, סימנתי לך איזה שני שירים הכי טובים בעיניי, ובחרנו את ילדה שלי. טסי וחסון הגיבו לך על השימוש בשם שלהם בשיר, או שהיית צריכה לבקש אישור? איך זה עובד?
2: לא, האמת שלא ביקשתי אישור, אבל עדן אף על זה, עדן אף על זה, עדן אף גם על השיר בכלל, והוא ממש מפרגן. פייר עוד לא שמע, אבל בוא נראה מה הוא יגיד.
0: היא כתבה בשיר, אני אסביר לקוטי ולמאזינים, יש שורה ש...
2: עכשיו כולם מצליחים סביבי, חסון וטסי.
0: כן.
2: על הכל רק להגיד תודה רבה.
0: הנה, אז נקדיש להם את זה. ילדה שלי, נוי פדלון, שיר השבוע שלנו, נוי, אוהבים אותך.
2: תודה רבה.
0: מחר מתראות בחתונה של אור שפיץ.
2: שלום.
0: מזל טוב לכל מי שמתחתנות.
2: מזל טוב לברודה שלנו.
0: ממש.
2: תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
2: ביי, שבוע טוב. שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה מקבוצת המילטון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אדג' ותמי 4 טאפ.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
0: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. מה קורה, קוטי?
14: בסדר.
13: אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. יש הרבה נושאים שלא הספקתי לדבר איתך עליהם.
14: כגון.
13: מה נעשה? החבר'ה ששחו, החבר'ה.
14: הפליטים המרוקאים?
13: תגיד, איך אתה מרוקאי לא יודע לשחות ואלה בשחייה?
14: את יודעת כמה לא הגיעו?
13: לחצות אוקיינוס.
14: זה רק 600 מטר, כמה לא הגיעו, את יודעת. דרך אגב, זה שלהם, את יודעת.
13: מה?
14: איפה שהם פלשו.
13: ספרד?
14: ספרדים שולטים שם, כן. במרוקו. איזה תמונות, אימא.
13: מה, ראית? איך
14: אני אומר לך?
13: אני ראיתי את הסרטון שהם יורדים מאיזה טרנזיט.
14: לא יאמן.
13: אז אתה יודע, זה כמויות אנשים... באמת, כאילו, זה לא הפסיק, זה כמו שאתה, עוד אנשים, עוד אנשים.
14: הם פזזו שם חנויות, דברים מטורפים. מטורף.
13: נו, מה תעשה, מה יהיה? אתה לא חושב שתהיה פלישה גם אלינו?
14: למה הם ברחו, המרוקאים, אבל זה מה שמשגע אותי.
13: בטח לא היה להם טוב. לא היה להם במרוקו. אולי לא היה להם טוב. למה בן אדם בורח? אגב, גם אצלנו בורחים המון אנשים.
14: די, די.
13: כן, אני רואה המון אנשים עוזבים.
14: בן אדם שחושב שלא טוב לו פה ויהיה לו יותר טוב בחו"ל, לא יודע, בזרקי. איפה, לאן הם בורחים הישראלים?
13: ראית ש...
14: ברלין?
13: לא, יש כל ה...
14: יוון?
13: יוון, קפריסין, אירופה, ארצות הברית, לך למיאמי. יש יותר ישראלים במיאמי מאשר בישראל.
14: לא, הם חיים שם, שנים כבר.
13: נכון, אבל עדיין ממשיכים להגיע.
14: על בן אדם שכאילו לא מתאים לממשלה הזאת, אז הוא עובר למדינה אחרת.
13: אני, מה שמדהים אותי בדבר הזה, שאם תתחלף פה הממשלה, האם אותם אנשים יחזרו או שכבר לא?
14: ואם לא תתחלף.
13: זו שאלה שאני שואלת את עצמי. לא הספקנו לדבר, אבל עדן גולן... פרשה מרוקדימים, והיא הייתה בניחושים שלי לגמר.
14: את שמעת שהיא דיברה איתה ממשרק שהם עלו פה, אמרתי לך משהו לא בסדר. אבל אני הבנתי מהפייסבוק, זה הבן של אורנה בנאי, 100%.
13: לוקח, אמיר בנאי.
14: 100 מיליון אחוז.
13: די.
14: 70 מיליון אחוז.
13: טוב, אז בוא נחכה ונראה.
14: או שהוא מודח פרק הבא.
13: לא, חס וחלילה, אם כבר תגיד נפצע, זה... לא, חס ושלום, הכוונה היא, אתה יודע, להיות מודח בטוח לא. אם הוא לא ימשיך בתחרות, הכוונה היא, זה רק אם חס וחלילה... לא נדבר על זה. אמיר בנאי, כרגע הוא הפייבוריט שלנו לגמר. אני חייבת להגיד שאני גם אוהבת את שירי מימון מאוד.
14: הוא דוד של אורי בנאי מפאוור קאפל?
13: כן. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 7 בבוקר.
14: אהרון
13: פרק. חום, חם מאוד. בדיוק.
14: זכון יד למות.
13: אז לשתות הרבה מים ולהיות בצל.
14: היית אומרת.
13: וזו שרית חדד, שרה לילה.
14: ומי שאני רוצה כרטיסים לפארק הירקון, נגמר.
13: למה יש לי? אתה רוצה?
14: לא, ראיתי שיש את הסולדאות.
13: כן, אבל היא מכרה גם לוועדים והציעו לי מאיזה ועד.
14: זה משהו.
13: תודה רבה. אם אתם רוצים, סתם לא, אל תכתבו לי.

0: מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ברגעים החשובים של החיים. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים כי מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה. ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק סבור שתוכנית טראמפ לעזה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל ברצועה. חשד לפשע שנאה בשומרון. התחזית, שיא ועומס החום.
15: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מנכ״ל מועצת השלום לדנוב הודיע לפלגים הפלסטינים בעזה כי החל מהבוקר תפסיק ישראל את פעילותה הצבאית ברצועה ואת החיסולים הממוקדים בה. כך דיווחה רשת אל-קודס המקורבת לחמאס מפי מקור פלסטיני בפלגים. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המקור ציין שכעת הארגונים ברצועה מצפים להכרזה רשמית של ישראל על כך. ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק אומר כי תוכנית טראמפ לרצועה אינה מקדמת את האינטרסים של ישראל שם.
16: לדעך מצאת הזדמנות להוביל את כל העניין של עזה עם מצרים, עם האמירויות, עם ירדן, עם סעודיה, ולא עם קטר וטורקיה. עם כוח בין ערבי שהיה נכנס, ירדני, מצרי, עם גיבוי של האמירויות וכסף מסעודיה, אז הארגון הפנימי הזה היה מפרק את החמאס. לצפות שהחמאס יתפרק לבד בחסות התומכות הכי בולטות שלו.
14: אייל ציר כהן, שהיה בכיר במוסד וראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, מזהיר מפני חוסר אכיפה בעקבות אי מילוי ההסכם מצד חמאס וממהלכים שישראל תעשה מוקדם מדי ויהפכו לבלתי הפיכים.
0: יכולים לעשות פערים משמעותיים מאוד ביישום של ההסכם. ובסוף הנקודה המשמעותית זה שמה קורה אם הצד השני לא מפרש נכון או לא מיישם. איפה האכיפה? איך אתה מחזיר לאחור את הדברים? כי האמירה הזאת שנחזור לקו הצהוב היא לא אמירה, נקרא לזה, איך הוא נקרא לזה? פעולות צבאיות מהסוג הזה, זה לא ריצ'ראץ'.
14: אייל ציר כהן אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד בכאן חדשות ברשת ב'. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצו כבר הייתה מוכנה להקות את איראן בעוצמה שלא נראתה מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו, במסגרת ההבנות שהושגו עם טהרן, סוכם על פתיחה מיידית ומוחלטת של מצר הורמוז ועל סוף לאיום הגרעין האיראני. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי זמנו של המשטר באיראן קצוב.
9: במוקדם ומאוחר העולם החופשי יצטרך להסיר את המשטר הסרטני הזה מעל פני האדמה. לא תהיה לו ברירה, מסיבה מאוד פשוטה. כל עוד האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית הזאת של היתולות בגרסה השיעית או של האחים המוסלמים יש לה שלטון, היא תפעל לעולם להכחיד את העולם החופשי, להשליט עליו את השריעה בגרסה החשוכה שלה.
14: חשד לפשע שנאה בשומרון. הפלסטינים טוענים כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בחדרה הושלך הבוקר רימון רסס אל סניף בבנייה של רשת המסעדות ג'פניקה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אין נפגעים, הרקע פלילי. החלו גיוסי לוחמים ולוחמות ליחידות הקרביות במחזור יולי-אוגוסט. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, אמר למתגייסים החדשים כי ידרשו מהם תעצומות נפש, רוח איתנה, ראות ואחווה בימי מלחמה אלו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום ממחר עד יום רביעי. ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
17: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן ג' אנחנו יוצאים ממש כעת אל המפגש היומי בינינו לקראת יום ושבוע חדש זה קורה 7 דקות אחרי השעה 9 יולי מאחורינו, אוגוסט לפנינו הראשון בשבוע, השני באוגוסט חצי חופשה, חצי חופש גדול כבר מאחורינו ואל מול הרבה ידיעות חלקן היו מדיגות בסוף שבוע אבל יש אחד שמחליט, אחד שקובע וכרגע הוא קובע ש... אין כלום ואנחנו מקווים לשגרה מבורכת עם בשורות טובות נקבל חיזוקים נסדר את הראש והלב נפעיל את ההשראה והדמיון כרגיל בזכות היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית הם יעשו זו דרך המילים, הלחנים, העיבודים, הנגנים במוזיקה הישראלית הכל עם גיבוי שלכם עם פרגון שלכם אז תודה על הרוח הגבית ותודה שאתם כאן, זה לא מובן מאליו אחרי החברים של נטשה דודו טסה יצטרף כיאה ליום ראשון הכל נעשה מהר זזיתי, להספיק האזנה הישראלית לכם ממני פררה

0: הכל ממש.
1: נתן גושן ממצא, הכל פה ייגמר, ואתם יודעים שמלבד שירים מוכרים ותיקים, אנחנו גם משמיעים לכם שירים חדשים, כמו של המנטורית, הזמרת, ועכשיו גם הרקדנית, שירי מימון, גם אם יישרף העולם.

0: ניתוחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אתם בדרכים על גלגלים, בואו נעזור לכם. עמוס ממחלף קיבוץ גליות ועד מחלף גנות, ועומס נוסף ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. אנחנו הפסקונת קצרה, מיד נשוב אל המוזיקה כאן בגימל.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אני רוצה להגיע
5: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו,

0: קופות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לאניסן הסולו, אתה לא לבד, אתם לא לבד, אנחנו כבר נשוב אל המוזיקה, כאן בג' הפסקונת.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: נוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

עדק נחש בשילוב עם אברהם טל לתן לי מנגינה. מספיק להזין לפחות, לא יודע אם שתי מנגינות, שני שירים. הראשון הוא אדון הקצב של אבי ופנחסוב, כן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מראים לנו להתקפל רק מהשעה הראשונה. אז בואו נודה למועדון הקצב של אבי ופנחס אורגם, לדג נחש ואברהם טל שהיו כאן, לדני סנדרסון, עדן חסון עם שיעור חדש, רייכל הפרויקט שלו עם נסרן קדרי, תודה לאייל גולן, גם לשירי ממוני, גם לה היה שיר חדש, נתן גושן, בועז בנאי, שרון רוטר, דודו תעשה והחברים של נטשה.

מיד אחרי חצות השעה 10, כאן בגימל, שעה שנייה במפגש בינינו, מיד חברי מלכבאיה, יחתמו עם השיר אם את בעניין. בוקר אור לכם, שבוע טוב, ממני פררה, מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: זוהי קריאה לנושאים לילה.
8: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
13: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם, ואני מסודר!
12: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
14: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, הנשיא טראמפ הודיע כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשת טהרן ומדינות נוספות. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן חושף שהשליח האמריקני קושנר עובד עם ישראל לעצור את התקפותיה על עזה. חברת הכנסת שרן השכל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. הבוקר מוכרזים המועמדים לפרסי אופיר לקולנוע. התחזית סי באומס חום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. הנשיא טראמפ הודיע לפנות בוקר כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות נוספות במזרח התיכון. אלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, סבור כי החלטתו של הנשיא טראמפ שלא לתקוף את איראן היא טעות, ותוקף את התנהלותה של קטר בסוגיה.
16: לצערי הרב, הקרקס האיראני נמשך, והאמריקאים פעם אחר פעם נופלים בפתיונות שהאיראנים טומנים, למרות שהנשיא טראמפ מכיר את זה היטב. מי שאני חושב משחק פה תפקיד מרכזי זה קטר דווקא, שהיא המדינה הקטנה הזאת, היא משגעת את כולם פה באזור, והאמריקאים לצערי הרב מקשיבים לה מאוד. אני חושב שקטר חוטט פה והיא עושה שגיאה גדולה מאוד, כי בסיכומו של דבר, אמריקאים יהפכו להיות פה בדיחה.
15: אליעזר מרום שוחח עם אריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן חושף בדף הפייסבוק שלו כי השליח האמריקני ג'ארד קושנר אמר לפלסטינים שהוא עובד עם ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. דחלן ציין כי חמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מפת הדרכים בת 15 הנקודות והוסיף כי הצלחת ההסכם תלויה במחויבות ישראל לסיים את התקפותיה. עוד קרא דחלן לפלגים לדבוק בהסכם, להפסיק את ההופעות הפומביות של חמושים ולהימנע מפעולות שעלולות לספק לישראל תירוץ לפגוע בהסכם. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. צהל חיסל אתמול בדרום רצועת עזה ראש חוליית נוחבה בחמאס שפשט על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בסוף השבוע במרכז הרצועה חוסל מפקד בגדוד מעזי של הארגון. בצהל מציינים כי השניים פעלו תחת הזרוע הצבאית של חמאס וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו. בתוך כך מקורות בבתי החולים ברצועת עזה מדווחים כי בתקיפות של ישראל ברצועה משעות הבוקר המוקדמות נהרגו 8 בני אדם. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. עורך הדין ערן אמרני המייצג את אברהם חדי החשוד בניפוץ דלת משרדי חברת חדשות 12 ובאיומים על אנשיה מכחיש בשם מרשו את הטענות נגדו.
7: הוא גם מסר גרסה שלטענתו מרחיקה אותו משם ושאין לו את היכולת הפיזית לבצע את זה. זריקה של האבן על הויטרינה של המשרדים, אז זה בוצע ביד שמאל. הוא עשה תאונת דרכים וכל היד שמאל שלו פלטינה ברמה של יכולת תנועה של 30-40% והוא בקושי יכול להחזיק סיגריה שם. הוא גם הראה את היד שלו, את כל הריצ'רד שיש לו של התפרים ביד לשופט.
15: עורך הדין אמרני אמר את הדברים לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין בכאן חדשות ברשת ב'. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה מכריזה על המועמדים בטקס פרס אופיר לשנה זו, והמרוץ לפסלון המוזהב יתקיים בין 6 סרטים. האהבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. כך מוסרת כתבתנו עמית הררי.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות?
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: התחזית היום צפוי גל החום להגיע לסיוע ותהיה הכבדה נוספת בעומס החום. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
25: מחסני השוק,
24: בבבדוק.
26: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

פי תנועת מחוגי השעון. יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו, 8 דקות אחרי השעה 10. תודה שאתם כאן, שנשארתם, שהצטרפתם. אתם גאים אל הבית של המוזיקה הישראלית. אם זה בהזנה ברכבת, ברכב, בדרך לשדה התעופה ואולי כבר בחזרה. מסרגל הכלים שלכם בזמן העבודה וגם מעבר לים. האזנה הישראלית לכם ממני פררה. בוקר אור ושבוע טוב.

דרך השיר יהונתן, אביתר בנאי, מודה למבצעות, לכותבים, למלחינים, במוזיקה הישראלית, על התרומה, על ההשראה, על נתינת הדמיון,

כמו שנהוג לומר, משנים כיוון, הפטריקים. דודי לוי ואבטיפוס עם הפרויקט. החדש אולי.

פטריקי. רק את קולך ישמע, השיר במקור בוצע על ידי אהרון עמרם, זכרו לברכה, וזה מתוך הפרויקט המוזיקלי בהובלת דודי לוי וחברי אב טיפוס.

הגעגוע של רביץ, כל אחת ואחד מביעים געגוע או סימפטומים לגעגוע בדרך אחרת. אצל אורי בנאי זה מופיע בפרפרים.

0: מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-725, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים ש...

0: חוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

שיר חדש ויפה לרביב כנר, המלווה לחן שלו עם אלמוג קריף וגל ג'ו כהן, שגם הפיק מוזיקלית. התקדמנו מעט, 43 דקות אחרי השעה 10, אתם מזהים את השיר שלכם, אביב גפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון. קנון באתר.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מטבחי השם, דקל קמילה.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

מחפשים. רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה למבצעים, למבצעות שתרמו מכולם וכשונם. זה עברי לידר, ולפניו אביב גפן, גם רביב כנר היה כאן עם שיר מרגש וחדש. לולה מרש ואורי בנה, יהודית רביץ קרולינה, דודי לוי והטיפוס עם הפרויקט החדש שלהם, גם אביתר בנה ויונתן רוזן, שלמה ארצי. מיד נחתום עם ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן. אז גם אם אתם מאזינים מול הים הכחול, מוכר הארטיקים, תחושת החופש, אנחנו יכולים להישמע לשעה נוספת אם תישארו, מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בגימל, נשמע. כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סעודיה מאשרת שיורש העצר בן סלמן שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע ביטול התקיפה באיראן. חברת הכנסת שרן הסקל מוסרת עדות פתוחה במשטרה בפרשת צילום ההצבעות לתפקיד מבקר המדינה. יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימיקים אומר כי עדיף לשבת בממשלת אייזנקוט מאשר נתניהו. התחזית ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
15: החדשות ברשת
14: ב'
15: החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. ביטול התקיפה האמריקנית באיראן. סעודיה מאשרת שיורש העצר מוחמד בן סלמן שוחח בטלפון עם הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות הסעודית וואס דיווחה כי בשיחה הדגיש בן סלמן את הצורך להעדיף את שפת הדיאלוג למניעת הסלמה, להשקיע מאמצים בהשגת רגיעה שתסלול דרך לפתרונות דיפלומטיים ולמנוע היגררות לאימות רחב העלול לפגוע בביטחון האזור ובעולם. כשבנו עומר שחר מציין שלפנות בוקר הודיע טראמפ כי ביטל את התקיפה באיראן לבקשתן של טהרן ומדינות במזרח התיכון. יישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. עדי רותם, שהיה בכיר בשב"כ, אומר כי מישראל נשלל חופש הפעולה הביטחוני ברצועת עזה, דבר הדומה למצב ערב 7 באוקטובר, וציין כי ההישגים הצבאיים של צה"ל לא תורגמו להישגים מדיניים.
16: חמאס מבטיח לעצמו קודם כל עצירת מתקפה כנגדו, הוא מצליח לסדר את סדר הדברים שאנחנו צריכים לפעול ראשונים, להשלים לכאורה את חובות הסכם שער המשך, ואז משם קדימה, בהרבה סעיפים שמאוד מאוד נוחים לו, הוא שומר על הכוח, הוא שומר על הנשק, גם אם חלקו לכאורה יוחסן באיזה מחסן כזה או אחר, הוא מסכים למסור את הניהול האזרחי, אבל בעצם הוא שומר על הכוח, ימשיך להתעצם, ובהיבט הזה אנחנו שמטנו פה הישגים צבאיים.
14: רותם, שהיה חבר בצוות המסע ומתן לעסקת חטופים, אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולרוני קובן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש ממשלת עיראק ומפקד הכוחות המזוינים של הצבא, עלי הזיידי, אומר כי יש למנוע כל איום משטח עיראק על מדינות שכנות, והורה על הקמת מנגנוני הרתעה למניעת תשענותן של תקיפות בידי מיליציות פרו-איראניות. את הדברים אמר בישיבת חירום שדנה בהתפתחויות הביטחוניות באזור. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל באה ליחידת להב 433 של המשטרה למסור עדות פתוחה, לאחר שהיועמ"שית ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם השכל או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בתצהיר שהגישה השכל לבגץ נכתב שהחברים בסיעת תקווה חדשה ימין הממלכתי התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה חשאית ולהציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
17: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי, זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
14: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו, תושב העיר, במעורבות במעשה. בהמשך היום יובא לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. נהג חברת סופרבוס בקו 2 ריק מנוסעים בירושלים הותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בצומת אשכול רמות בעת שעמד ברמזור אדום. לאחר שהיכו הנערים בדפנות האוטובוס, פתח הנהג את החלון ונחבט בידי הצעירים בפניו. בשל החבטות איבד 4 שיניים והתעלף לכמה דקות. הנהג הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים איתי כהן אמר כי מדובר בחציית גבול נוספת וכי הארגון נמצא בסכסוך עבודה עם ההנהלה על ביטחון הנהגים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
14: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה, תורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו אהרון פררה.

שיר שלום לכם, 11 ועוד 8 דקות, את השעה השלישית פתחו ערן צור ואנסמבל מיתר עם תמונה אימפרסיוניסטית. ואני מקווה שהתמונה שאני אצייר לכם כאן דרך המילים הלחנים מרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית תהיה מושלמת, תהיה נכונה למיקום שלכם, למצב הרוח שלכם. אז נוסיף מיד משהו נעים לנשמה עם התקווה 6. תודה שאתם כאן, כאן בג' מאזנה מקורית לכם, ממני פררה.

אלמה זוהר ושיר אהבה אינדיאני אודות מיגל. מכירים את המתכונת שלנו כאן לצד שירים מוכרים ותיקים גם חדשים כמו זה שאני שם אליו, יאנג בוטה, שחור לבן.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
9: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע

Daniel Salomon עדיף. שרית חדד שווה אלינו עם שיר חדש, אלא שיר פופ ים תיכוני, קצבי, על השיר הזה חתומים לא מעט אנשים. גם חדד עצמה, אבי אוחיון, מתן דרור, ומור זן, עיבוד והפקה מוזיגלית, מתן דרור, אלה חדש.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
0: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? Ensure, Ensure Plus Advance. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? Ensure, Ensure Plus Advance. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי תעבוד באתר, כפוף לתקנון.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

טוב, בשעה הזו קשה עדיין לדעת מה ידוע על היום הזה. אנחנו חותמים שעה עמודים בשמכם למאור כהן, ריקי גל, שרית חדד עם שירי חדש, דניאל סלמון, אלון עדר, גם עקיבא היה כאן, אמיר בניון, יאנג בוטה, אלמה זוהר, אבי ובן שערכו את ג'ן בורדו, התקווה שיש ערן צור והסמבל מיתר. מיד יחתום פבלו רוזנברג ואנחנו נשמע בשעה הרביעית והאחרונה, מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בג' כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
0: כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
8: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
7: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
9: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ממלא מקום שר ההגנה האיראני אומר שהצהרות טראמפ האחרונות נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. כלי תקשורת באיראן לגלגו על הודעת טראמפ על ביטול התקיפה באיראן. דיווחים על הרוג ופצועים בתקיפה ישראלית בעזה. נעצר חשוד במעורבות ברצח העבריין המוכר בנתיבות. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. תגובה רשמית ראשונה של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד אבן רזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי. איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בליגלוג על הודעת טראמפ וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כיהן המקורב למשטר נכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם איראן קרוב לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ועל פצועים בתקיפה ישראלית במחנה הפליטים ג'באליה בצפון רצועת עזה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. על רקע שיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, הצפויות מוחרתיים ברומא, חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, אומר שצבא לבנון מתפרס בין התושבים ובכפרים בדרום לבנון, וכי אין לו בעיה עם האנשים.
13: الجيش اللبناني ينتشر بين اهله وفي القرى الجنوبيه وليس لديه مشكله مع الناس.
11: לדברי פדללה, הבעיה של לבנון ושל צבאה היא עם האויב הישראלי. עוד אמר שהשלטון בלבנון מציג את חיזבאללה כאילו הוא הבעיה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בלבנון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו את משימתם בדרום המדינה לאחר 8 חודשי פעילות הגנתית והתקפית. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי במהלך פעילותם השמידו הכוחות יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה, ובהן תוואים תת-קרקעיים, יתרו יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים. החשד לחיסול של עבריין מוכר אמש בנתיבות. המשטרה עצרה חשוד בשנות ה-40 לחייו תושב העיר במעורבות במעשה. בהמשך היום יובל לבית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מגיב לעתירות נגד ההחלטה לשלב את השב"כ במאבק בפשיעה במגזר הערבי, ואומר כי שנים הם מאשימים אותנו שאנחנו אשמים בזה שהם רוצחים את עצמם. גם בזמן שאנחנו עובדים לילות כימים כדי להילחם בתרבות הרצח במגזר ולהחזיר את המשילות. כעת כשהצלחנו לרתום את השב"כ למשימה, מי קופץ ויותר לבגץ? ארגוני השמאל הקיצוני עם הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות. מדברים שכתב בן גביר ברשת אקס, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. השר לשעבר יועז הנדל ממפלגת בית ציוני המילואימניקים אומר כי עדיף לשבת בממשלה בראשות אייזנקוט מאשר בראשות נתניהו.
5: נתניהו כראש ממשלה שיש לו אחריות על השבעה באוקטובר, בעיניי הוא לא צריך להיות ראש ממשלה יותר. כל הקואליציה, העובדה שהם תומכים בחוקי השתמטות המונים, בחוקים אנטי ציונים בתקופה הזאת, כן. היא לרעתם. האם אני ממציא לעצמי שיש אפשרות להקים איזה קואליציה דמיונית שבה יש רק אנשים כמוני? התשובה היא לא. ואני, החשש הגדול שלי זה שאנחנו ב-2048 נגיע לרוב לא ציוני.
11: יועז הנדל דיבר בכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

אהוד מנאי פתח את השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. תודה שנשארתם, זה לא מובן מאליו. חצי היום ועוד 9 דקות, האזנה ישראלית לכם ממני פררה.

אז אמר היוצר, רפי פרסקי, מכירים אותו בעיקר עם מיליון דולר, וכמה פעמים ספרת,

היה קורה. לדני רובס יש שיר חדש, כבר ניגנתי לכם שבוע שעבר, אני רוצה להישאר, שיתוף פעולה של דני רובס עם הסופר אשכול נבו. המילים של אשכול, הלחן, דני רובס, רוצה להישאר.

מתוך האלבום יחס חם, לחפש את יחס חם. 32 דקות אחרי חצי היום, עכשיו היא חוזרת בחזרה. מירי מסיקה. כאן ג'

0: עכשיו אתה חוזר בחזרה. מרי מציקה, גם אנחנו מיד נשוב עליכם אחרי דבר המפרסם, כאן וגימל, עם עוד מוזיקה ישראלית.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמה נעים לשוב כל פעם מחדש וכל פעם מחדש לנונו וג'ימבו ג'יי מתוך הפרויקט שלנו של תאגיד כאן השידור, פרויקט יאיר רוזנבלום. הייתי נער.

0: חוזרים.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב: יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גבי שושן עם אחד הלהיטים שלו, ילדה קטנה. נודה גם בשמכם לנונו וג'ימבו ג'י שהיו כאן, מירי מסיקה ודני ליטני, הכל והגעגוע לליאור פרחי. דני רובס עם שיר חדש, והיה קורם גם דנה ברגר, אתה כאן, רפי פרסקי, דני סנדרסון ואהוד בנאי. מיד נחתום בעוד שיר שמאוד מזוהה מגבי שושן. את ישבת בראשית, בביצוע הפול צ'אנק, מתוך אלבום המחווה, אלבום המחווה, ברית עולם, שהפקנו כאן, במלאת 20 שנה לפטירתו של אהוד מנור. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן גימל, מיד אחריי תהיה אתכם שיר על בוחר עם צהריים של געגוע, ואנחנו אם תרצו נשמע מחר, על מה שעה 9 בבוקר. כאן פררה, בשורות טובות, נשמע.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
3: עשינו את זה!
2: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פי, איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווח שהג'יהאד האיסלאמי מקבל את ההסכם לפירוק הפלגים ברצועה מנשקם. אלוף במילואים מלכה סבור שהשלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל. באיראן מכחישים דיווחים שיש הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. הסתיימה עדותה במשטרה של חברת הכנסת שרן השכל בפרשת צילום ההצבעה החשאית לתפקיד מבקר המדינה. התחזית ממחר עד יום רביעי ירידה בטמפרטורות.
15: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברגאי, השעה אחת. תוכנית טראמפ לרצועה, הערוץ הסעודי על ערבי המדווח, כי ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם, ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר כי השלב השני בתוכנית טראמפ לרצועה רע לישראל.
16: אנחנו ברצועת עזה לא יכולים לקבל הסדר שבו יש יחסון נשק, כי זה יהפוך לנשקייה ובשלב מסוים יפרצו ויקחו את כל הנשק, ואסור לקבל הבטחות. צריך ללכת רק על הוכחה של שיקום שווה פירוק ופירוז, וזה צריך ללכת צעד אחרי צעד. אם אין פירוק ופירוז אז אין שיקום.
14: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. המתיחות במפרץ, מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני, אומר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס כי אין הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכי הידיעה שפורסמה בנושא שקרית. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. תגובה ראשונה רשמית של בכיר איראני לתקיפה שביטל טראמפ. ממלא מקום שר ההגנה האיראני מג'יד איבן הרזה אומר שההצהרות האחרונות של האויב נעשו בהקשר של מבצעים פסיכולוגיים ומשוואות לחימה. מנקודת המבט שלנו, כל איום הוא אמיתי ומשמעותי, איננו מופתעים ולא פסיביים. אנחנו משתמשים באיום כבסיס להגדלת המוכנות שלנו, לחזק את ההרתעה שלנו ולהעצים את כוחנו. קודם לכן הגיבה סוכנות הידיעות האיראנית הממלכתית אירנה בלגלוג על הודעת טראמפ, וכינתה אותו מחרחר מלחמה שנסוג שוב מהרטוריקה ומהאיומים הצבאיים שלו. בעיתון כהן המקורב למשטר מכתב כי טראמפ התקפל מעמדותיו בטענה שהסכם עם איראן קרוב, לאחר שדווח על מחסור בתחמושת ההגנה האווירית של ארצות הברית באזור. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. פרשת צילום ההצבעה החשאית בכנסת בבחירות לתפקיד מבקר המדינה. הסתיימה עדותה של חברת הכנסת שרן השכל ביחידה להב 433 של המשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת שהעדות ערכה כשעה. מועד סמקק, נהג חברת סופרבוס בקו 2 בירושלים, שהותקף אמש באלימות קשה בידי צעירים שעצרו ליד האוטובוס בעת שעמד ברמזור אדום, אומר כי הוא אינו מבין מדוע תקפו אותו.
3: צ'וקים, גללות, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רואה עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
14: בשל החבטות איבד קק ארבע שיניים והתעלף לכמה דקות. הוא הצליח להיחלץ מהמקום, יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. מועצם קק שוחח עם אסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. נבחרת ישראל בשחייה אומנותית עלתה לגמר התרגיל הקבוצתי החופשי באליפות אירופה המתקיימת בפריס. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי הגמר יערך מחר מהשעה 5 אחר הצהריים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית ממחר עד יום רביעי, ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
19: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם. עכשיו אחת ועוד שש דקות, כיף שאתם נשארים איתנו מכאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. פותחים שבוע, שומרים על עצמכם, מוצלים, מוגנים, ממוזגים. אנחנו במפגש היומי בינינו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, שעת צהריים של געגוע, זמר עברי מאז, נחת, רוגע, שיבואו דרך השירים הנצחיים במוסיקה הישראלית. את השעה שלנו אנחנו נפתח הפעם עם חווה אלברשטיין בשיר מרדף. הלחן של נחום מימן והמילים של ירון לונדון. שיר אהבה למדינה. למרות המסע המחשל בחלוף השנים.

את הברוש העיף ואת כל העיר הציף. איזה רוח שטות, בשריקה צנח למטה ופרץ ישר הביתה סתם.

בינצי הגן עובר ועלי שם מפזר רוח של סטנים ואתמול לקח כובע והעיף אותו לגובה עד

רק הסוח מסתובב לו כבר שבוע בין כל העצים ואישה אחת אמרה לי שזה רוח לא נורמלי

צביקה זוהר, על כפיו יביא, הלחן של יאיר רוזנבלום, מילות השיר של יורם תיארלב, לוקחות אותנו אל עובדי הכפיים של אז, אל הרחובות הצרים והעסקים הקטנים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נמשיך בשיר נוסף שכתב יורם תיארלב, הלחן של רוני וייס, יזהר כהן, ים בלילה, ים ביום, אצלנו... מבקרים את הים בכל ימות השנה.

0: מיד חוזרים.
1: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: גימל.
6: עכשיו, צהריים של געגוע.

איזו נוסטלגיה. עוד מאז צריך לשמור על הבית שלי. אנחנו מכאן אל שיר הנושא מתוך תוכנית הטלוויזיה הנוסטלגית, הצריף של תמרי. אין, עוד לא סיימנו את חגיגות ה-90 והשידור הציבורי. איך כשהיינו ילדים היינו צופים בתוכנית הזו. אז הנה ריקי גן.

רק שיוסי גרבר יתחיל את הסיפור, ואז אנחנו נפעול לשנץ. כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו אל נתנאלה.

0: נפלא.
1: הרכב צליל מכוון. הלחן של שם טוב לוי, יכול להיות שזה נגמר. למילים של יונתן גפן, שמספר על הפער שבין בוני הארץ החלוצים לצאצאים שבנו דור ההמשך. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו 19 לפני 2, ואנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, נשוב עם שולחן ובת אצילים.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו צהריים של געגוע

גידיגוב ונערה במשקפיים, הלחן של אלון עולה ארצ'יק למילים של יונתן גפן. וחברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. אז תודה רבה לכם על בילוי משותף. מיד אחריי, שעתיים עם אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים, אתם בהחלט מוזמנים לבלות איתו. ואנחנו ניפרד עם אפרים שמיר ושם טוב לוי. תודה לערן ליטווין, שערך יופי של מוסיקה. אני שירה על בוחר נאורי. אנחנו נשתמע מחר בין אחת לשתיים.

0: כאן ג' מיד חוזרים עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
11: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
10: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
12: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ולשבת הכותרות. דיווחים מלבנון שכתבם ישראלי פצע קל 5 חיילים לבנונים. נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יעובר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. אלוף במילואים עמוס מלכה אומר שאיראן מנהלת את המערכה במפרץ טוב יותר מארצות הברית. אלוף במילואים יפתח רונטל קורא לתקוף באיראן. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 2. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שחמישה חיילים מצבא לבנון נפצעו קל בתקיפת כתבם ישראלי. על פי הדיווחים, הכתבם תקף רכב שצבא לבנון ליווה אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר שבממשלה הבאה לא יועבר החוק הפותר ממעצר עריקים תלמידי ישיבות. בדיון סגור הסביר שחוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא יצליח. לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הבטיח נתניהו. מדבריו הביאה כתבתנו יערה שפירה. תוכנית טראמפ לרצועה. הערוץ הסעודי על הערבייה מדווח כי ארגון הג'יהאד האסלאמי ברצועה מקבל את ההסכם, ולפיו יפורקו הפלגים בעזה מנשקם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמן, אומר כי במלחמה במפרץ, איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
3: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדא. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
13: עמוס מלכה שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רונטל, אומר על רקע המתיחות במפרץ הפרסי, כי לעת עתה ישראל שומרת על שגרה אזרחית מלאה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב', הלין רונטל על הפגיעה בתיירות הנכנסת. עם זה קרה לתקוף באיראן.
14: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם ובראשם הנושא של הגרעין.
13: יפתח רונטל שוחח עם אסתי פרז במשדר בחצי היום. הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים תקפו פלסטיני במחנה הפליטים אל-פאוור. לטענתם הם פגעו ברכבו בעת שחילק חבילות בחברון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר שמוקדם יותר היום דיווחו הפלסטינים שפורעים יהודים תקפו מסעית ליד המחצבה בעין סמיה ממזרח לרמאללה. בתקרית אחרת נטען כי פורעים יהודים ניתקו עמודי חשמל וגרמו נזק לרשת באזור הצפוני של הכפר מדמה באזור שכם. באירוע אלימות ברחוב יהודה נחתום בבאר שבע, נפצע קשה גבר כבן 40. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
16: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית ממחר עד יום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות בהדרגה ותורגש הקלה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב האזורים. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן היום התיכון, שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, איך עברה לכם השבת? מקווה שנחתם טוב טוב. כי זהו, נגמרו שלושת השבועות, שבעב מאחורינו. מה שנשאר זה רק קיץ. מלא מוזיקה חדשה של קיץ. הופעות בטירוף שבדרך, עוד כל אומן פתח הופעה בשבועות הקרובים. ואני מאמין שיש עוד מוזיקה בדרך אלינו, זה לא כזה רחוק. בשעתיים הקרובות אנחנו נרים קצת את המצב רוח לצהריים האלה. ככה, תנקו את הראש, תגבירו. פשוט תהנו. אני נוי בן חיים, אנחנו נפגשים כאן בכל יום, וברשותכם, הרגשתי שהיום אנחנו צריכים להתחיל עם קלאסיקה. צריך לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. אגן היום התיכון. יאללה, תהנו. שמחו הרבה, הנה שריף. בסבוסה. שיהיה לנו שבוע טוב.

חנן ילד הפלא, מסכן הלב, הגן היום התיכון, 2:15, שבוע טוב לכם, שבוע טוב למי שיצטרף אלינו ככה בזמן השיר הזה. אנחנו עוברים אל הקיץ, אמרתי לכם מקודם, קיץ ענק, מלא מוזיקה חדשה, מלא מוזיקה קיצית, ויש אומן אחד, דווקא לא בדיוק ים תיכוני, זה הקיץ שלו. הקיץ הזה הוא בכל מקום, משתף פעולה עם כולם, ואני כמובן מדבר על אופק הדנק. הוא כבר היה לו את איך שהיא רוקדת עם עדן חסון ואגם בוחבוט, שהוא כנראה הלהיט הכי גדול במדינה כרגע, והיה לו עוד להיט יוצאת מן הכלל עם ליאת מאיר. עכשיו הוא מביא לנו עוד להיט, הפעם עם נדב חנציס. זה יצא רק בחמישי האחרון, ותשמעו, אני יודע כל מילה מהשיר הזה, הוא תקוע לי בראש, הוא באמת אחד הטובים. אז נדב חנציס ואופק הדנק, שיתוף פעולה ראשון, זה נקרא כבר לא שמח, שיר הקיץ של 2026, לפחות אחד מהם, נדב חנציס ואופק הדנק, חדש.

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: עדן חסון, מתוך אלבום הבכורה שלו, שיקורים. אגן הים התיכון, אנחנו נשמע עוד רגע את קובי פרץ. נחזור, נמשיך להרים את תחילת השבוע הזה, אבל קודם קצת הודעות.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
12: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

ניבין, ציפור זרה. אגן הים התיכון, שוב שלום לכם, שלום למי שיצטרף אלינו. אנחנו עוברים מכאן אל משהו מאוד מאוד מרגש שיצא הבוקר, אותי אישית הוא מאוד ריגש לפחות. נוי פדלון, אחד השמות המבטיחים של העשור הקודם, היה לה את סוודר ואת גלגל ענק ומלא שירים יפהפיים שיצרה. ואז הייתה איזו תחושה שהיא כאילו קצת נעלמה לנו, משהו שם התמסמס בין האלבום הראשון לשני, משהו לא לגמרי המשיך להתפתח, ובשנה האחרונה זה יוסה כאלה סימנים של קאמבק. זה לא שהיא לא הייתה מוציאה מוזיקה עד עכשיו, אבל היא כן הייתה, אבל עכשיו יש איזשהו, זה נלקח קצת יותר ברצינות. היא גם אמורה להשתתף בעונה הבאה של The Voice, שכבר צולמה או מצולמת. והבוקר נוי הוציאה איפי חדש שנקרא נוי 2.0, יעני נוי פדלון החדשה. יש בו 6 שירים מאוד מעניינים, כל אחד מהם כזה די שונים אחד מהשני. אני בחרתי, שמעתי את זה רק פעם אחת היום בבוקר בדרך לכאן, ובחרתי לכם את השיר שנקרא סטלות ופרח. שיר מאוד מאוד יפה. יש שירים אחרים שהיא גם מדברת על על המוזיקה ועל העבודה, אבל זה שיר יפה, רגיל כזה, סטלות ופרח. נוי פדלון, חדש חדש.

0: נוי פדלון, סאטלות ופרח מתוך נוי 2.0, זה השם של האיפי החדש. אגן הים התיכון, אנחנו נשמע עוד רגע את אייל גולן, נחזור ככה קצת להרים עד 4, אבל קודם עוד טיפה טיפה הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: פי, איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: ג'קי מקייטן, המאנטזת, הגן היום התיכון, עכשיו בדיוק 8 דקות לפני 3. לפני זה שמענו את אגם בוחבוט, ורציתי, שכחתי שרציתי, למה שמתי אגם בוחבוט? כי רציתי לדבר איתכם על סרטון שהיא עלתה אתמול. כאילו רואים שם שעון מעורר כזה, והשעון מתגלגל כזה מאוד מהר, ואז היא... היא כאילו נכנסת למיטה והיא עוצרת את השעון בדיוק על 11:08 דקות. יעני רומזת על משהו שהולך לקרות ב-11 באוגוסט, שזה שבוע הבא, שבוע מהיום, נכון? שבוע ממחר. עכשיו תראו, עשיתי קצת גישושים, קצת בדקתי, ואני בהתחלה כאילו חשבתי שאולי זה מנורה, כי לא מזמן הודיעו שאגם פותחת מנורה בקרוב. חשבתי שאולי זה יהיה מנורה, ואמרתי אולי שיר חדש, והייתה שם גם כוס יין לבן, שזה בכלל כאילו הרגיש שזה מסתדר עם איזה מוזיקה חדשה, אבל ככה בדקתי ואני מעדכן אתכם, שאגם הולכת להוציא איפי חדש, איפי חדש לאגם בוחבוט, ב-11 באוגוסט. טוב, הגן היום התיכון, אנחנו, יש לנו עוד שעה ביחד מיד אחרי החדשות, אבל הן עוד רגע ייכנסו, ועד אז אנחנו נשמע... את זה. איתי לוי. לייב כאן באולפן, מהגן היום התיכון. שמו, מה אני אעשה? הביצועים מהגן היום התיכון יותר טובים מהגרסאות האמיתיות. אני לא צוחק, באמת. הכל בסטרימינג, אגב.
1: הייתי העולם שלך באדם.
0: באפל מיוזיק, בספוטיפיי.

0: גן הים התיכון עם נוי בן חיים. גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מיד חוזרים.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
9: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
14: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
13: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
15: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי בממשלה הבאה לא יעובר חוק המעצרים, אלא חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא. באופוזיציה מגיבים בחריפות על דברי נתניהו ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ברצועת עזה מדווחים על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות משעות הבוקר. והתחזית, ממחר עד יום רביעי, ירידה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יעובר בממשלה הבאה. בדיון סגור אמר נתניהו כי חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי, אך בפועל המהלך לא צלח. לדבריו, לאחר הבחירות הוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה כי נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מן הכישלונות שלו. דבר אחד בטוח, אין לו ממשלה בלי המשתמטים. כך כתב ליברמן ברשת אקס. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי נתניהו ממשיך לזלזל בציבור, וכי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. היו לך כל כך הרבה הזדמנויות להתעלות לגודל השעה, ונכשלת, דברי אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי מדובר בעוד ספין עלוב וציני של אדם שאיבד כל קשר לביטחון ישראל. מי שטיפח את מפעל ההשתמטות במשך למעלה מעשור לא יהפוך פתאום למגייס הגדול. נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. תגובת יאיר גולן על דברי נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. לאחר 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מהזרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים המבקשים תגבורת, נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. כך נפתלי בנט. כלי תקשורת פלסטיניים בעזה מדווחים על 2 הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי משעות הבוקר המוקדמות דווח על 12 הרוגים בתקיפות ישראליות ברחבי הרצועה. המתיחות במפרץ, אלוף במילואים עמוס מלכה, שהיה ראש אמ"ן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן מנהלת את המערכה טוב יותר מארצות הברית.
3: יש כאן למעשה כמעט היפוך אסטרטגי שאיראן עשתה לארצות הברית ואולי גם לישראל. לארצות הברית וישראל אין באמת אף הישג אסטרטגי, לא הגרעין, לא הטילים, לא המשטר ולא הפרוקסי, ולעומת זאת איראן הכניסה 2.5 אלמנטים ביוזמתה, שזה הורמוז, תקיפת המפרציות ואיום בסגירת באבל מנדב. זה יוצר מצב שבו איראן קוראת את ארצות הברית יותר טוב ממה שארצות הברית קוראת את איראן.
16: עמוס מלכה אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. אלוף במילואים יפתח רונטל קרא במשדר לתקוף באיראן.
17: בביטחון יש מושג שנקרא ניצול הזדמנות, גם אסטרטגי וגם אופרטיבי טקטי. אני חושב שחייבים לנצל את ההזדמנות הזו וחייבים לתקוף ולפגוע פגיעה הרבה יותר קשה בתשתיות האזרחיות של איראן, כולל בטהרן, כולל בחשמל, ואני מצר על זה שזה לא קורה בעוד אנחנו מדברים, אבל אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת להביא להישגים שאף אחד לא חזר מהם ובראשם הנושא של הגרעין.
16: משטרת ירושלים עצרה 6 חשודים ביידוי אבנים מאמש על הכנסייה הארמנית בעיר העתיקה. 5 מהם קטינים חשודים שגם ירקו אל הכנסייה. הם נחקרו, 3 מהם מובאים כעת לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. החשודים האחרים שוחררו בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מן העיר העתיקה.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית ממחר עד יום רביעי תורגש הקלת מה בעומס החום, אך הוא יוסיף להיות כבד ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

פרויקט של רביבו, אלה, אגן הים התיכון, 8 דקות אחרי 3. שלום לכם, מה קורה? שבוע טוב, יום ראשון שמח לכם. אנחנו פותחים את השבוע הזה עם אנרגיות גבוהות, ככה אני מקווה שהם יישמרו לנו והכל יישאר שקט ורגוע, ונוכל להמשיך ליהנות מהקיץ הזה. אני נועה בן חיים, כרגיל איתכם כאן משתיים עד ארבע באגן הים התיכון, ואני רוצה שנעבור, אם כבר שמענו את אלה, כמובן שלא שמענו את הסתם, זה בגלל שעוד מישהי שאתם כנראה מכירים, הוציאה לאחרונה שיר שנקרא אלה, על בחורה בשם אלה, שרית חדד, היא בדרך למופע ענק בפארק הירקון, שני מופעים האמת, בפארק הירקון לחגוג 30 שנה לקריירה המפוארת שלה, ויוציאה השבוע את אלה, שיר חדש, לשרית חדד.

0: פרטסי, דפיקות הלב. תשמעו, יש מצב שזה השיר חפלה הכי טוב של פר. לא השתנה עד היום. טוב, הרי נעים התיכון, 20 דקות אחרי 3, אנחנו יוצאים לדקה הודעות, ואנחנו חוזרים עם שיר. כל הודעה והודעה, אתם תשמחו על כל הודעה והודעה ששמעתם בדרך לשיר הזה, מילה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. תסים עם הילדים בקיץ, סוכרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: תפוס.
1: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת. חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: מגנזיות ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

מסוגלת. אודיה, פאפי, אגן הים התיכון, שמעו רגע, אנחנו נשארים עם אודיה, כי בכל קיץ אנחנו צריכים להיט קיץ של אודיה, ועם כל הכבוד, בקיץ הזה עדיין לא קיבלנו אחד כזה, אפשר להגיד 10 רמות מעליו הוא לא בדיוק להיט קיץ, לא נתווכח על זה עכשיו, אבל זה נראה שאודיה היא עושה את כל הסימנים, להכין אותנו לאיפי חדש, לאלבום חדש, למוזיקה חדשה, שהיא קצת יותר קיצית כזאת, בזמנו היא העלתה רשימת שירים, שמות של שירים, לאלבום החדש שלה, ואז כשהאלבום יצא, השם יעזור, היו הרבה שירים שלא יצאו, היה שם שיר בשם ילדה רעה, היה שם שיר בשם נמשכת לעצמי, היה שיר בשם שנים, היו כל מיני שמות של שירים שלא קיבלנו, היה דוגמניות וממתקים, קיצור, מלא שירים כאלה שנשמעים כמו קיץ ואנחנו מצפים לקבל בקרוב. אתמול היא הוציאה הצצה ראשונה לאחד השירים האלה, או לא האלה, יכול להיות שהוא חדש יותר, אני משמיע לכם חצי דקה של ההצצה הזאת מתוך הטיק טוק של אודיה, תקשיבו למילים כי הן מאוד רעות, אני רוצה להגיד, ואחר כך אני אסביר לכם למה זה, יש שם איזה רמז שהיא השאירה, שקשור לאקס שלה. אז חצי דקה של ההצצה הזאת, ואז נחבר את כל החלקים.

עודי, ההצצה לשיר חדש. עכשיו, למה אמרתי לכם להקשיב למילים? כי השורה הראשונה בהצצה הזאת הייתה, יש אווירה של וודקה וראשן. עכשיו, וודקה ראשן זה שיר שרועי אדם הוציא לפני משהו כמו שנתיים, ועודיה כתבה לו אותו. רועי אדם. הלכתי ל...

0: אבי ומדינה לבד יושבת. הגן הים התיכון, אנחנו עוד רגע נחזור להרים עם משה פרץ, אבל קודם עוד טיפה טיפה הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

עומר אדם, איזה כיף זה עומר אדם הצעיר. וואו, מיליון השיקות. הגן היום התיכון, 12 דקות לפני 4. אני רוצה שנשמע עכשיו את אור כהן, ממש יש לנו שני שירים אחרונים לתוכנית שלנו, ואני רוצה שנשמע שיר חדש לאור כהן. אנחנו מכירים אותה במקור, מהכוכב הבא, אחר כך היא הייתה גם באח הגדול, והיא פשוט בחורה סופר מוכשרת, הוציאה שיר חדש שנקרא סוברו פשע, אחלה שיר. יש שם סימפול לאחת הקלאסיקות הכי גדולות של זוהר ארגוב, אז תקשיבו לזה, תקשיבו למילים, אור כהן, סוברו פשע.

בר או פשע. עם הסימפול אלינור של זוהר ארגוב, שהיא מקדישה לאלי רן, בן הזוג שלה, אלי רן אליהו. עכשיו תשמעו, אישר בשיר הזה קולטום ברקע, אז הרגשתי שאנחנו חייבים להיפרד מהתוכנית שלנו היום ביחד עם שיר של קולטום, כמובן בגרסה הישראלית של זהבה בן. הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים, אנחנו נשתמע כאן מחר בשתיים. עשו בזהירות, שיהיה לכם יום טוב. יאללה ביי.

0: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
15: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
14: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
16: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי הממשלה הבאה תעביר חוק גיוס מלא. מי שאינו לומד תורה ואינו מתגייס ילך לכלא. באופוזיציה מגיבים בחריפות ואומרים כי הציבור לא יקנה את הספין העלוב הזה. ביהדות התורה אומרים כי נתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות או לאשר חוק גיוס. והתחזית, ממחר, הקלת מה באומס החום.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. סוגיית גיוס בני הישיבות. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מהרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולקנופ שהביא כתבנו דניאל גרובייס. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יועבר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, הדגיש נתניהו. באופוזיציה אומרים בתגובה כי מדובר בתרגיל ציני של נתניהו. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי נתניהו ממשיך לשקר בבוטות רק כדי לעצור את בריחת המנדטים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם. הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 ימים. איגוד ועדי התחבורה בארגון כוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס כי ישבית את פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים משעה זו עד 22:00. תגובה על תקיפת נהג האוטובוס אמש. כמה נערים התנפלו עליו, שברו את שיניו וגרמו לחבלות בפניו. הנהג, מועטס סמקק, אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מבין מדוע הותקף.
7: צ'וקים, כללות, על מה? על מה? על מה אני כל הזמן בן אדם אוהב את השלום, אוהב את האנשים, אני לא רב עם אף אחד, להפך, כולם חברים שלי. כל העולם אני מסיע, לקוטט, זה אפילו לא אנשים, חיות. מי שעושה דבר כזה, לבן אדם כמוני מבוגר, לא יודע, לא יודע, לא יודע למה קרה את זה, למה? אני לא הצגתי לאף אחד.
18: הנהג התעלף לכמה דקות, אך הצליח להיחלץ מהמקום. הוא יצר קשר עם המשטרה ופונה לטיפול רפואי. בארגון כוח לעובדים אומרים כי אין ספק שאתמול נחצה קו אדום באיומים על נהגי האוטובוסים. ביום רביעי אחר הצהריים יקיימו עובדי סופרבוס בירושלים אספת מחאה ופעילות החברה תופסק בין 2-3:30.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה באומס החום, אך יוסיף לשרור אומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מיום שלישי עד חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37, ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
25: מחסני השוק,
24: בבבדוק
25: ג'
22: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

רונה קידן. לחיות נכון. אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן כאן ג' 8 דקות אחרי 4 עכשיו. זהו, פותחים שבוע, יום ראשון, מנערים מעצמנו את כל ה... בוא נגיד, כיף של הסופה, שנקרא לזה ככה, מתאפסים לשבוע חדש עם אנרגיות מחודשות בחום הלוהט והבלתי אפשרי הזה כמעט. אנחנו מקווים שאנחנו קצת נתרענן איתכם ועם מזגן ועם מים כמובן, ועם המוזיקה שעורכת לנו היום, אסתי סילפן. אני עמלי חביב פרגון. אני ככה אומרת את זה כבר כמה ימים, אבל אני אגיד שוב שהשבוע זה השבוע האחרון שלי כאן בתאגיד השידור, אז גם יהיה לנו ככה 4 ימים אחרונים כאן בגימל, אחר כך יהיה עשירייה ואז 88 קצת, אבל אנחנו בכאן ובעכשיו, ויש לנו יופי של מוזיקה ויופי של ימים לפנינו, ולא נספיד מוקדם מדי, אבל שתדעו ככה שזה קורה, פרדות ועניינים בהמשך. אנחנו ממשיכים עם מוניקה סקס, זה חדש, שיר שככה מאוד חוזר ללכידות הביחדנס הזה של, של מוניקה של ה-2000, אבל עם המון המון יואנסים חדשים ועם גישה חדשה לפאנק, מאוד ג'ירפות, מאוד גילת כהנה, רק גרסת מוניקה סקס, קוראים לזה כישוף נגדי.

מהסלס בנד בגרסה שלהם ביום ובלילה. 20 דקות אחרי 4 כאן ג' אנחנו ממשיכים מקבר אחד לקבר שני. התזמורת האנדלוסית אשדוד יחד עם פטריק סבג, עוד לפני שהם השיתפו פעולה עם שלמה ארצי בכבודו ובעצמו, היה להם שיתוף פעולה מטריף עם בנייה ברבי לשלמה ארצי, והם לקחו את שינויי מזג האוויר ונתנו לו פשוט חיים חדשים. ויש שיגידו, אני למשל, אפילו יותר טובים מהמקור.

0: נולדים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, טוב שאתם איתנו. אם אתם גם על הכבישים, אז נספר לכם בקצרה ככל האפשר שכביש אחת עמוס מלטרון עד שורש, גם משפירים עד גשר יגל, הנבא עד בן שמן גם כן, 2 אולגה עד קיסריה, 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה, גם מצומת חרושת עד צומת נחל חדרה מערב, או, זה יפה, זה שונה. 4 גם מאשדוד עד אלום, 5 ירקון עד קסם, במחלף מאחז ב-6 קצת עמוס גם כן, עירון עד מימי בצפון ב-65, ו-77 צומת אישי עד מחלף זרזיר. זה נכון לשעה זו. אנחנו יודעים, זה מעיק, זה קשה, חם ברמות היום. אני חושבת שזה הוגדר אתמול כאחד הימים החמים של השנה בכלל, אז שימו לב, תשתו מים, אם אתם צריכים, תעצרו רגע להתרענן. מזגן, ואנחנו על המוזיקה, ויהיה בסדר. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים.
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סטפן, נטע ברזילאי, עם מתמטיקה. כאן ג' 35 דקות אחרי 4 עכשיו, טוב שאתם ואתן איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי עם הילדים, איזה טיול של חופש גדול. אנחנו ממשיכים לשרית חדד, מיד אחרי פיצוץ סולד אאוט מטריף של הופעה בפארק, מוציאה סינגל חדש, 30 שנות קריירה, הצלחה מסחררת, וגם השיר הזה מסמל אולי איזושהי עליית מדרגה.
1: השמש נפלה לים.
0: אלא.

0: השיר, שבירת הקוץ של אושר כהן, אל תעשי לו צרות. אושר כהן ועדן פינס, כמובן. כאן ג' אנחנו ב-14 דקות ל-5, מתקדמים אל סיום שעה ראשונה. יש עוד זמן, אנחנו יחד עד ל-7, וגם לשעה הזאת יש זמן. הפסקה קצרצרה, ואנחנו ממשיכים.
1: כאן ג', מיד חוזרים. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חדש לשיר מימון, גם אם ישרף העולם. כאן ג' אנחנו חותמים שעה ראשונה משותפת. צד שני של חמש שעתיים נוספות, מוזיקה ישראלית מעולה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כאן נסגור את יום הראשון הזה.
1: מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
16: אני לא ברירה, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
15: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
17: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
15: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביהדות התורה אומרים כי ברור להם שנתניהו אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות או לאשר חוק גיוס. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשכוח, אומר כי ישראל ניצחה ברצועת עזה. הרוג בתאונת דרכים ברמת הגולן. דלקה מאיימת על בתי המושב כיסלון שליד בית שמש. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סוגיית גיוס בני הישיבות, יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ אומר כי הודעתו של ראש הממשלה נתניהו שחוק המעצרים לא צלח, רק מאשר את מה שהיה ברור ליהדות התורה מן הרגע הראשון. ראש הממשלה אינו מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה ספין נוסף שלו נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם. אחרי הבחירות נלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות. הישיבות והאברכים, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. נתניהו אמר בצהריים בדיון סגור כי החוק המעניק חסינות ממעצר לתלמידי ישיבות עריקים לא יעובר בממשלה הבאה. לדבריו, לאחר הבחירות תוקם ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא. מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, דברי נתניהו. הדיווח שלפיו התחייבה ישראל לנצור את האש בעזה. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אומר לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
13: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי. אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים בי חורבות.
19: אבל שהיום יודעים את זה בלא עזה.
13: אנחנו רואים את הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס התפרק? רק מנשקו, התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב-לאומי גם צריך לעשות זאת גם לא?
0: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג ולאיפת גליק בכאן 11. בתוך כך, מקורות פלסטיניים ברצועה ממשיכים לדווח על תקיפות של צהל. בשעה האחרונה דווח על פיצוץ עז במערב העיר עזה בעקבות תקיפת כטב"ם בשכונת רימל. בדיווח ראשון נמסר על הרוג אחד וחמישה פצועים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 98 ברמת הגולן ליד צומת אפיק, נהרג גבר כבן 35 ונפצעו תשעה בני אדם, אחד מהם פצעים בינוניים והשאר פצעים קלים. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים פוריה. ליד כיסלון שבערי יהודה מתפשטת שריפת קוצים בשטח מיואר. בשירותי הכבאות אומרים כי נשקפת סכנה לקו הבתים במושב. כוחות רבים ומטוסי כיבוי הוזעקו למקום. הצתת המסעדה הקשרה במונטריאול שבקנדה. מנכ״ל ועד העיר מונטריאול, הרב שאול אמנואל, אומר לכאן חדשות כי יש עלייה במספר האירועים האנטישמיים בצפון אמריקה, וכי הרשויות אינן עושות די כדי להגן על המרכזים היהודיים.
20: כמה ימים יש אירוע פה, כן, שקורה, וזה גורם עוד פעם שאנשים ירגישו לא נעים. צריכים יותר פרוטקשן בנגיע למה שקורה פה, והם צריכים לעשות הרבה הרבה יותר מה שהם עושים עכשיו. לא עושים מספיק לפי דעתנו ולהגן על, על המקומות היהודים.
0: הרב אמנואל אמר את הדברים בראיון בכאן 11. כדורסל נבחרת הנוער של ישראל סיימה את אליפות אירופה במקום השביעי לאחר שניצחה את טורקיה 85-79. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הקלת מה באומס החום, אך יוסיף לסרור אומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב ובחיפה 32, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

קרולינה בגרסה שלה, ולא היה בינינו אלא זוהר. 10:55, שוב אהלן, שוב שלום, תודה שחזרתם, הצטרפתם, נשארתם איתנו בגימל, אנחנו עם יופי של מוזיקה ליום ראשון הזה, לסגור איתו, איתה בטוב את היום, בחום המטריף הזה שהולך בחוץ, באמת, שאני יצאתי לכמה דקות, נגיד החוצה מהדור טו דור שלי, מהבית כאן לשידור, וכל שנייה בחוץ, אני חושבת שעשיתי מאחוריי שלולית, כאילו הלכתי ונזלתי שלולית, ועוד אני בירושלים, אז במרכז הארץ בכלל, כל הכבוד לכם שאתם סובלים את זה. אבל גם הזדמנות טובה להגיד לכם לשתות מים, להדליק מזגן, בין אם אתם בנסיעה ובין אם אתם ככה יושבים לכם בבית או בעבודה. מוזיקה מצוינת יש לנו, אז היא מרעננת, מקררת, עושה טוב, אסתי סילפן עורכת לנו אותה היום. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו אריק איינשטיין. כשאת בוכה, את לא יפה, את יפה תמיד.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בצברי מתעלה על כל הבעלים בעולם, בעלים זה מילה שאני לא אוהבת, אבל אתם יודעים, על כל האישים בעולם שהם ככה מקדישים לבנות זוגן לאישה שלהם שיר, זה באמת רק היה צריך להגיד את תמיד צודקת ועשה פה מהלך מושלם. ככה באמת זה חדש, כאן גימל.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: ככה, קצת לכבישים, כביש אחת עמוס מדניאל עד בן שמן, גם ממחלף לטרונת שורש, גם ממוצא עד הראל, גול זה באחת, שתיים, אולגה עד קיסריה, ארבע, מצומת חרושת, הצומת נחל חדרה מערב, גם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן, הצומת עין המפרט, וממחלף השיבה עד אלוף שדה. חוץ מזה, עמוס גם בחמש, ירקון עד קסם, 25, מהכניסה לנבטים, הצומת שרה, 40, צומת פלוגות, הצומת קוממיות צפוני, גם מצומת הטייסים על הכניסה לבארות יצחק, אלעל עד לוד, זה ב-40. מה עוד? חוץ מזה, 65 עולים צפון, העירון עד מי ימי, 70 זבולון עד אבליים, 77 לוי עד פוריה וצומת אישה יד זרזיר, וגם 444 מהכניסה לאלעל לצומת מגדל אפק, ו-471 מנחשונים עד מגדל אפק, ומאונו עד בר אילן. וואו, הרבה מאוד עומסים, מה אני אגיד לכם, סו בזהירות, סו בסבלנות וחם, באמת שחם, אז בטח על אחת כמה וכמה שממש קשה בכביש, אנחנו יודעים, וליבנו איתכם, ואנחנו עם מוזיקה שאנחנו מקווים שעושה לכם קצת טוב על הכביש, אבל תקפידו לשתות מים, שימו מזגן, ותכף תגיעו, תכף, גם אם זה ייקח טיפה זמן הפסקה, ואנחנו שווים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן גימל, מיד חוזרים.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ידיגוב, טוב שבת, טוב שאתם איתנו, כאן ג' 22 דקות לפני שיש עכשיו. אנחנו ממשיכים עם יוני בלוך, שיר שאני אישית גדלתי עליו, ובכלל על הפרסונה שנקראת יוני בלוך, בוא נגיד, אמצע העשור הקודם יש לו איזושהי מין...

מנהג יש לו, איזה שהוא מנהג כזה, לבוא כל קיץ, ביולי-אוגוסט, פעם אחת, מהעבודה הפנסית שלו בהייטק בניו יורק, בא לנו כאן לארצנו הקטנטונת, ופשוט מפרק את הברבי, כמעט כל פעם מחדש, 3-4 הופעות בשבוע אחד, וכל פעם אני מוצאת את עצמי בשורה ראשונה שם, כאילו הייתי בת 16 עוד פעם, והבן אדם הזה פשוט מצליח להלהיד את הקהל, כאילו הוא עושה את זה בכל יום, כאילו אין לו עבודה רגילה בהייטק, בעניינים, בזה הרחק הרחק משם. אז כל פעם שאני שומעת שירים שלו גם ברדיו, אני מדמיינת את עצמי, שם, בברבי. יוני בלוך. עם אחריות.

0: טוב להיות האדם לבדו, איזה ביצוע, איזה ביצוע. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו קרובים לסיום שעה נוספת משותפת, אבל יש עוד קצת, אל תלכו לשום מקום, הפסקה מה זה קצרה, מה אנחנו שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: מחסני השוק.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שהיא only for a moment, סוגרים איתנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' מהצד השני של שש, אנחנו נהיה עם שעה האחרונה מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, נסגור איתה את יום ראשון הזה, ובעצם סוג של חצי נפתח, חצי נסגור, כי אנחנו גם פותחים שבוע. אנחנו נחתום לבינתיים להיום, יופי, הרגע אמרתי שזה לא הסוף, אבל בקיצור, נחתום לשעה הזו רגע לפני החדשות עם חדש לרביב כנר. מתוך מיני אלבום חדש, שבלי.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

0: להיות שבלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות תאי
1: כאן כמה גימל. מיד חוזרים.
2: אני רוצה להביא של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
9: זוהי קריאה לנוסעים לטבריה.
10: חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
14: אני לא ברירן, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
13: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
15: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת טרופר אומר כי דבריו של נתניהו על כוונתו לגייס חרדים שאינם לומדים תורה עם מהלך ציני שנעשה על גבם של הלוחמים. השר אלי כהן מהליכוד אינו מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, אך אומר כי ישראל ניצחה בעזה. הושגה שליטה בדלקה שהשתוללה באזור המושב כיסלון שבערי ירושלים. והתחזית, הקלת מה בעומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל 20 מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. אמירתו של ראש הממשלה, שהממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא שיענה על צורכי הצבא, וכי מי שאינו לומד תורה יגויס או ילך לכלא. חילי טרופר, ממפלגת המילואים ניקים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעוד מהלך ציני שנתניהו עושה על גב הלוחמים.
18: במשך 3 שנים נתניהו באופן עקבי נעמד שוב ושוב לצד המשתמטים והעריקים. גם בחוק המעצר מפטור, ושמעתי את גולדקנופ, אני מזכיר לכם את התמונה בסוף ההצבעה, זו של נתניהו ברח ממנה, אבל גולדקנופ ניגש לשר הביטחון של מדינת ישראל, לוחץ את ידו ויחד הם מניפים את ידם. האנשים הצינים האלה במשך 3 שנים, 966 נופלים, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים.
17: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. ברצועת עזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל משעות הלילה. כשבנו עומר שחר מוסר כי בשעה האחרונה דווח על שני הרוגים בתקיפת כתבם בעיר עזה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל אתמול במרחב העיר עזה שלושה מחבלים שקידמו מתווה טרור נגד כוחות הצבא ברצועה. בהודעה נאמר כי השלושה מארגון הטרור צבא האסלאם, מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס חוסלו כדי להסיר איום שנשקף מהם. השר אלי כהן מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר אחר הצהריים לכאן חדשות כי ישראל ניצחה בעזה.
19: ניצחון בהחלט כן. אם את היית מגיעה איתי לסדרות לנרעם, אם את היית בכפר עזה, תבדקי, אין כמעט דירות פנויות, ובינתיים בעזה הם נמצאים בי חורבות.
20: אנחנו רואים את,
19: את הביטחון של האזרחים שלנו, את אותה רצועת הביטחון שנמצאת. האם אני מאמין שהחמאס יתפרק מנשקו? התשובה היא לא. האם אני מאמין שאותו כוח רב לאומי גם צריך לעשות זאת? גם לא.
17: השר אלי כהן אמר את הדברים לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. בתאונת דרכים בכביש 77 בעמק ישראל, ליד מחלף אישי, נפצעו 13 בני אדם. ארבעה נפצעו פצעים בינוניים, בהם שלושה ילדים, ותשעה נפצעו קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. כוחות הכיבוי השיגו שליטה בשריפה במושב כיסלון שליד בית שמש. לא דווח על נפגעים ולא נגרם נזק לבתי המגורים. הכבאים ממשיכים לפעול בשני מוקדי שריפה בשטח היישוב כדי להשלים את הכיבוי הסופי ולמנוע התחדשות של האש. בשל הדליקה חסמה המשטרה את כביש 395 מצומת אשתאול עד הסטף. וכעת נמסר כי הכביש נפתח לתנועה.
21: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

יסמין מועלם. מהשירים האלה שיצאו עוד לפני התחילת המלחמה, לפני 7 באוקטובר, והפכו להמנוני ענק של התקופה של המלחמה, והתקופה המורכבת שבכלל הופפת אותנו בשנתיים שלוש האחרונות. יהיה טוב, יסמין מועלם, לגמרי יהיה טוב. 7 דקות אחרי 6, כאן ג', אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה משותפת ליום ראשון הזה. הרבה מוזיקה ישראלית מצוינת, ככה להקל עלינו גם בחום וגם באומס התנועה, אולי בשעות האחרונות של העבודה, אולי עם הילדים, כבר חצי חופש גדול חלף, כל הכבוד, אתם מתמודדים יפה מאוד, כל ההורים, הדודים, האחים. אני עמלי חביב פרגון, אסתי סילפן עורכת, אנחנו עם אגם בוחבוט, זה מתוך הפסקול החדש של הפשוטה, הסדרה החדשה בכאן 11, כאן בוקס, באמת בוא נגיד קלט ישראלי חדש, אם עדיין לא יצא לכם לשים עין אז אנחנו ממליצים, בינתיים, בעיניי, באוזניי, רק דעתי אתם יודעים, אשר הכי טוב בפסקול, הפקה של טריאנגל, קוראים לזה פלילי.

להקה, פיקוד צפון עם יגאל בשן, מתוק מתוק. כאן גימל, אנחנו ממשיכים לאילי בוטנר ואביב אלוש, ככה אלטר איגו המוזיקלי של אביב אלוש. הכי קרוב אלייך.

0: מיקה קרני, שעשתה את זה הרבה לפני קייטי פרי. נשקתי בחורה. 22 דקות אחרי 6, כאן ג' מבט על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: טוב, ככה, אז כביש 1 עמוס מחלף לוד עד בן שמן, חוץ מזה גם ממוצא עד חמד. 2, אולגה עד קיסריה, ב-4 עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף חולון מזרח, גם מצומת חרושת עד צומת נחל חדרה מערב. גם עומסים ב-5 ירקון עד קסם, ב-25 מהכניסה לנבטים עד צומת שרה, גם ב-38 מצומת אשתאול עד הכניסה למפעל הרטוב, אני חושב, דרום, כן. 40 צומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, חוץ מזה ב-65 בצפון עירון עד צומת מימי, 70 יבור עד החיהוד, 77 ישי עד זרזיר, גם מצומת לוי עד צומת פוריה, 44 מהכניסה לאלעד, עצמת מגדל אפק, 471 ממחלף נחשונים, עצמת מגדל אפק, אונו עד בר אילן, ו-781 גילעם עד צומת אבליים. הרבה עומסים ביום ראשון הזה, זה קשה מאוד, חם מאוד. אנחנו מקווים שאתם בטוב, שאתם שותים, שאתם עם הסגן, ושתכף תגיעו. אנחנו עם המוזיקה, אז ככה כיסינו אתכם מכל הכיוונים. הפסקה ושבים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
6: עשינו את זה!
5: על ההיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא!
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
13: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
14: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל.
1: הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הדואטים הטובים ביותר במוזיקה הישראלית, ואי אפשר להתבקח על זה. דניאל סלומון עם דנה עדיני, רבות הדרכים. כאן ג' 18 דקות לשבע, מתקרבים לסיום השעה שלנו והזמן המשותף שלנו להיום בכלל, אבל אנחנו איתכם לעוד קצת. הפסקה קצרה וממשיכים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אותנו איתו לאלת. וואו, פה חם, אז אני באמת לא רוצה לחשוב מה קורה עכשיו באלת. כאן ג' אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו, 7:07. נגיד תודה רבה לאסתי סילפן שערכה לנו היום את המוזיקה. אני עמלי חביב פרגון. שוב מזכירה, השבוע האחרון שלי כאן איתכם בתאגיד השידור בכאן ג', גם קצת ב-88. אז אני יותר מאשמח שתצטרפו אליי השבוע לשידורים, כמדי יום כרגלנו, אתם יודעים, 4-7. ראשון עד רביעי, ויש גם עשירייה ובשישי ועניינים וזה, אבל זה שבוע אחרון. טוב, נסיים חדש לנס וסטילה, חדש ומצוין. אם עדיין לא נתקע לכם בראש, אז זה הזמן, מתוך אלבום חדש שאמור להיות באמת פשוט אלבום השנה, אני אגיד בזהירות.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואתה
0: מונולוג.
1: לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, התשובה

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
10: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם ואני מסודר.
9: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
11: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיפלומט איראני מזהיר מפני תקיפות מקדימות של משמרות המהפכה אם ייכשלו המגעים עם ארצות הברית. מרצועת עזה מדווחים על יום קטלני במיוחד, לפחות 17 הרוגים בתקיפות של צהל משעות הלילה. שופט מחוזי בירושלים הוציא צו הראי האוסר לקדם את התוכנית להציב תנינים סביב מתקן הקליעה בקציעות. והתחזית ממחר הקלת מה באומס החום.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אמר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון כי בישראל מבינים שהנשיא טראמפ מעדיף עסקה על חזרה למלחמה בהיקף נרחב. כך מוסר קשבן ישי בר יוסף. ברצועת עזה נמסר על תקיפה נוספת, הפעם על כלי רכב במרכז העיר עזה. מקורות פלסטינים מדווחים על 3 הרוגים לפחות. כשבנו עומר שחר מציין כי בכך עלה ל-17 מספר ההרוגים ברצועה משעות הלילה. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המאורה בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה כי הבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון סער. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי גדעון סער העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. חברת הכנסת השכל התראינה בתוכניתנו בנימיני וגואטה, אך סרבה למסור פרטים על חקירתה כדי שלא לשבש את החקירה. עם זה הדגישה כי עומדת מאחורי הדברים שאמרה בעבר. בסוגיית גיוס החרדים ודברי נתניהו כי הממשלה הבאה תחוקק חוק גיוס מלא, אמרה השכל כי ציבור הלוחמים מרגיש שתקעו לו סכין בגב.
15: אני השבועיים האחרונים שהיו בכנסת רצחתי מכעס, וקשה לי לתאר את הכעס הפנימי שהיה לי על החוקים שעברו. אני שנה וחצי נלחמת ונלחמתי בכל הכוחות שהיו לי כדי לעצור את חוקי הפטור מגיוס. אחרי שנתקע סכין בגב של אותם לוחמים, של אותם מילואים נקים, ומגיעים אותם באופן הכי ציני.
13: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי תואר הבחירות אינו רק עיקרון משפטי, אלא תנאי יסוד לאמון הציבור בדמוקרטיה. לדברה, מחויבותם של גורמי אכיפת החוק לאכיפה נחושה ויעילה של חוקי הבחירות היא מרכיב מרכזי בהבטחת הליך בחירות תקין. השופט סולברג אמר את הדברים בפגישה עם היועצת המשפטית לממשלה ועם פרקליט המדינה במסגרת ההיערכות לבחירות לכנסת. היועצת בערב מיירה אמרה בישיבה כי כל גורמי אכיפת החוק יפעלו בשיתוף פעולה מלא עם ועדת הבחירות המרכזית כדי להבטיח הליך בחירות תקין, שוויוני ונקי מהשפעות פסולות. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הרעי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ונגד השר לביטחון לאומי בן גביר. בעמותה אומרים כי שירות בתי הסוהר כבר החל לחפור תעלה סביב מתקן הכליאה, אך תנינים אינם כלי נשק, אמצעי ענישה או תפאורה לקמפיין פוליטי. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תגובת המדינה לבקשה להוציא צו ביניים תוגש עד 16 באוגוסט. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי שוב, בזמן מלחמה, מערכת המשפט מתייצבת לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבדת קיצוני בכל חלקי הארץ. עורכי החדשות רוני סיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עורכת אסתי סילפן.

0: גם ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד אני רוצה
1: של כיף בקנוני עזריאלי מפרץ ההרפתקאות סוניק סמי הקבאי יריד אוכל לסוף השבוע המון סיילים שווים ועוד חפשו אותנו בגוגל אני רוצה לעזריאלי
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי. לצדך ברגעים החשובים של החיים
4: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' מיד חוזרים תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו חייגו 03-7005 כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח
1: מגנזיום ביסקליצים מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים ברור שאלטמן המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
8: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מפזרים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
12: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה. תביא לי לחם, ואני מסודר!
11: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
13: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיפלומט איראני מזהיר מפני תקיפות מקדימות של משמרות המהפכה אם ייכשלו המגעים עם ארצות הברית. ברצועת עזה מדווחים על יום קטלני במיוחד, 18 הרוגים בתקיפות של צהל משעות הלילה. בחמאס מאשימים כי ישראל חותרת להכשיל את הסכם טראמפ. קצין משטרה נחקר בחשד להפרת אמונים בפרשת הצל. והתחזית, הקלת מה באומס החום.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. המתיחות במפרץ. דיפלומט איראני אומר לעיתון וול סטריט ג'ורנל כי במשמרות המהפכה שוקלים אפשרות של תקיפות מקדימות אם ייכשלו המגעים הדיפלומטיים עם ארצות הברית. לדברי הדיפלומט האיראני, עדיין לא ברור אם טהרן תסכים להצעה שקיבלה מן המתווכות. בחמאס אומרים כי גל התקיפות החריג של צהל ברצועת עזה הוא הסלמה מכוונת מצד ממשלת נתניהו שמטרתה להכשיל את ההבנות שהושגו בעניין יישום הסכם הפסקת האש. בהודעה שפרסם, חמאס דורש מן המתווכות שערבו למימוש ההסכם ללחוץ על ישראל לעצור את התקיפות. סוכנות הידיעות, אנדולו, דיווחה מפי גורמי רפואה בעזה כי עלה ל-18 מספר ההרוגים בתקיפות צהל ברצועה משעות הלילה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. הדחתו של יואב אליאסי הצל מתפקיד מפקד קליטת הכוננות במחוז תל אביב, בחשד שהשתמש בקשרה במשטרה לטובת מתחם בילוי שהיה שותף בו. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום בעזרה קצין משטרה בדרגת רב פקד, בין היתר בחשד להפרת אמונים. בתום חקירתו שוחרר הקצין בתנאים מגבילים, הוא הורחק ממתקני המשטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה בעשרת הימים הקרובים. במח"ש אומרים כי החקירה נמשכת. ההצבעה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. גורם המעורב בחקירה אומר כי חברת הכנסת שרן השכל אמרה בעדותה היום במשטרה שהבקשה לתעד את ההצבעה הגיעה מתוך תקווה חדשה ולא מהליכוד. לפיכך המשטרה צפויה לגבות עדות מחברים נוספים בסיעתו של גדעון שר, כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה. השר זאב אלקין אמר שלשום לכאן חדשות כי שר העביר לחברי סיעתו הנחיה מפורשת שלא לצלם את ההצבעה. לדברי אלקין, הוא עצמו העביר את ההנחיה לשרן השכל. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו הרעי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים לחלק ציעות. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה דחופה של עמותת תנו לחיות לחיות. בעמותה אומרים כי תנינים הם חיות בר מוגנות ולא כלי נשק, אמצעי ענישה או תפורה לקמפיין פוליטי. השר בן גביר אומר בתגובה על הוצאת הצו כי מערכת המשפט מתייצבת שוב לצידם של המחבלים ומסכלת צעדים חשובים להרתעה הישראלית.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי יום מסכום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן בחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות...
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: עורכת אסתי סילפן. גן גימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים. טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
11: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עם שבוע חדש בצפון.
7: אני לא ברירל, אני בן של ניצולי שואה, תביא לי לחם ואני מסודר.
6: ומיד אחר כך, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לנהל את הכסף שלכם. פרק נוסף במתחת לבלטות.
8: היום שוק ההון הפך להיות הדרך לעשות כסף.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ישראלי אומר כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע הוא מבטל תקיפה מתוכננת ברגע האחרון. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאייזנקוט במספר המנדטים, 23 לכל אחד. בנט והדמוקרטים נחלשים, אך אין שינוי ביחסי הכוחות בין הגושים. והתחזית, ממחר הקלת מה באומס החום.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית, עד שהודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו, לאחר שעות מורטות עצבים. גורם ביטחוני אומר לכאן חדשות, כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, ארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי אלפי בעלי תפקידים בצהל ובמערכת הביטחון נערכו במשך שבועות להסלמה אזורית. גורם ישראלי אומר כי קשה להערך ולתכנן תוכניות ברצינות נוכח התנהלותו של הנשיא טראמפ. בתוך כך, מקורות באזורנו אומרים כי המסע ומתן בין איראן לאומן בסוגיית המעבר במצר אורמוז מתקדם, וכי פשרה נוספת מצד אומן תאפשר להגיע להבנות בהקדם. מקורות ישראליים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי אם המהלך הזה אכן יתקדם, לא ברור מי יעלה בגורלן של הסוגיות האחרות, ובראשן סוגיית הגרעין ומלאי האורניום המאושר שבידי איראן. שר החוץ של איראן הרקצ'י אמר היום בישיבת ממשלה כי יש התקדמות במסע ומתן עם אומן על מצר הורמוז, וכי השיחות מתקדמות לסיכום. עם זה, דובר משרד החוץ בטהרן בקאי הדגיש כי המצב במצר הורמוז לא יחזור למה שהיה לפני המלחמה. לדבריו, השיחות עם אומן אינן עוסקות בפתיחת המצר או בסגירתו. כך מוסר קשבנו, ישי בר יוסף. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי אייזנקוט, 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד, בראשות נפתלי בנט, ממשיכה להיחלש ויורדת ל-13 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ5 ל-4 על סף אחוז החסימה. גם למילואים ניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. מפלגתם של גנץ ושמחי אינה עוברת את אחוז החסימה, וכך גם שתי מפלגות הימין החדשות העשויות להתמודד בבחירות. האחת בראשות ארדן ואדלשטיין, והאחרת בראשות אופר וינטר. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים. הודעת נתניהו כי הממשלה הבאה לא תקדם את חוק המעצרים, אלא חוק גיוס מלא על פי צורכי הצבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי בד בבד עם פרסום דבריו, שיגר נתניהו מסר של הרגעה לחרדים, והפנה את תשומת ליבם לאמירתו שיפעל לגייס רק את מי שאינו לומד תורה. בעקבות ההבהרה נמנעו יושב ראש ש"ס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני מלהגיב על דברי נתניהו, בהנחה שנאמרו לצורכי בחירות בלבד. שיבושים בתנועת הרכבת הקלה בירושלים בשל הפגנת חרדים ליד תחנת שבטי ישראל. הופסק שירות הרכבות בין תחנת גבעת התחמושת לתחנת העירייה. מן המשטרה נמסר כי היא פועלת לפזר את מפרי הסדר ולפתוח את צירי התנועה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 פותחים שבוע חדש של בואו לאכול איתי. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי עוזר לכם לשמור על הכסף שלכם. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. ביום שלישי וביום רביעי דומה. ביום חמישי ירדו הטמפרטורות עוד ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון אסיאל ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
15: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
16: מחסני השוק
15: בבבדוק.
17: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
0: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו, תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב, כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות, אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק, כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
1: בבבדוק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
13: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ישראלי אומר כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע הוא מבטל תקיפה מתוכננת באיראן ברגע האחרון. מועצת השלום מתכננת עשרות פרויקטים ברצועת עזה, ומקצתם אמורים להתחיל כבר החודש. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאיזנקוט במספר המנדטים 23.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים, הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אומר לכאן חדשות כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע, ארצות הברית מעדכנת את ישראל על תקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי הוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשהנשיא טראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מועצת השלום ממשיכה לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנונים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אבל אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. סקר המנדטים של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד לבין ישר של גדי אייזנקוט. 23 מנדטים לכל אחת משתי המפלגות. ביחד בראשות נפתלי בנט נחלשת ל-13 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים מאבדת 2 מנדטים ויורדת ל-8. עוד עולה מן הסקר כי הציונות הדתית יורדת במנדט מ5 ל-4. גם למילואים ניקים בראשות טרופר והנדל 4 מנדטים. על פי הסקר, גוש נתניהו נותר עם 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 57 ולמפלגות הערביות 11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מוביל על אייזנקוט בהפרש לא גדול, 40% לעומת 36. מול בנט, יתרונו של נתניהו גדול יותר, 40% לעומת 31. הודעת נתניהו כי הממשלה הבאה לא תקדם את חוק המעצרים אלא חוק גיוס מלא על פי צורכי הצבא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בד בבד עם פרסום דבריו שיגר נתניהו מסר של הרגעה לחרדים והפנה את תשומת ליבם לאמירתו שיפעל לגייס רק את מי שאינו לומד תורה. בעקבות ההבהרה נמנעו יושב ראש ש"ס דרעי ויושב ראש דגל התורה גפני מלהגיב על דברי נתניהו בהנחה שנאמרו לצורכי בחירות בלבד.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: והתחזית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל לתקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מועצת השלום מתכננת עשרות פרויקטים ברצועת עזה ומקצתם אמורים להתחיל כבר החודש. בצהל אומרים כי 5 החיילים הלבנוניים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה. התחזית הקלה בעומס החום.
13: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך עם משימה קשה איך אפשרית אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. בתוך כך ממשיכה מועצת השלום לקדם את תוכניותיה ליום שאחרי המלחמה בעזה, ובמסמך פנימי שנועד לגייס תורמים והגיע לידי כאן חדשות, נחשפים יותר מ-60 מיזמים האמורים להתחיל בין חודש זה לינואר 2027. על פי גורמים המעורים בנושא, המיזמים כוללים בין השאר תוכניות להאצה כלכלית, סוגיות ביטחון והבטחה, תוכנית תעסוקה בתחומי ההייטק, שיקום בתי חולים ופינוי הריסות ונפלים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי היישום של מקצת הפרויקטים תלוי בתקציב שמועצת השלום מקווה לגייס, וגם באישור מצד ישראל. בצהל אומרים כי חמשת החיילים הלבנוניים שנפצעו היום בפיצוץ ליד רכבם נפגעו ממטען של חיזבאללה ולא של צהל. דובר צהל מציין כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו נמצאים כוחותינו בדרום לבנון. לאחר האירוע טען צבא לבנון כי מדובר בתקיפה של צהל, אך אחר כך חזר בו והבהיר שמדובר בפיצוץ שמקורו אינו ברור. נמסר כי מצבם של הפצועים קל. בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים נפצע גבר כבן 45 בהתהפכות טרקטורון ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא, תל השומר.
11: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: הבית של המוזיקה הישראלית, ג'
11: כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבד לקסם השחור ולא יכולתי

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ תוקף בחריפות את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואומר כי יחליפו. גורם ישראלי אומר כי התנהלותו של הנשיא טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. מנכ״ל מועצת השלום לעזם לדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה. במדינות המפרץ מתוסכלים מהמצב ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. התחזית, הקלה בעומס החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שר הביטחון קץ תוקף בחריפות את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואומר כי יחליפו. קץ אמר בערוץ 14 כי הוא חלוק על האלוף בלוט שהגיש ערעור לבית המשפט על שחרורו של טל ינון דרדיק בניגוד למדיניותו. הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה ולמנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. השליטה שלי במערכת היא שליטה מוחלטת, אמר קץ. גורמים בצהל אמרו בתגובה כי מדובר בהחלטה הזויה, שר שחושב שצהל הוא סניף של הליכוד. אלוף אבי בלוט יישאר בתפקידו כאלוף פיקוד מרכז, אמרו גורמים בצבא. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי אף שהאלוף בלוט שיתף פעולה עם מפעל המאחזים הלא חוקיים, הודעתו של שר הביטחון בטלוויזיה כי ימנה לו מחליף היא לא פחות מטירוף. מדובר בהתנהלות שמסכנת את הביטחון הלאומי של ישראל ואת יכולת המתכ"ל לנהל את צה"ל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי חבר הכנסת קריב. ישראל נערכה אמש לתקיפה אמריקנית נרחבת באיראן, ובכלל זה תקיפה של מתקני אנרגיה ותשתיות, והעלתה את הכוננות מחשש לתגובה איראנית. לאחר שעות מורטות עצבים הודיע טראמפ על ביטול התקיפה ברשת החברתית שלו. גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי התנהלותו של טראמפ שוחקת את הכשירות המבצעית. בפעם השנייה בתוך שבוע וושינגטון מעדכנת את ישראל לתקיפה מתוכננת שעלולה לטלטל את המזרח התיכון ומבטלת ברגע האחרון בלי הסבר. גורם ישראלי יוסיף כי קשה להיערך ולתכנן תוכניות ברצינות כשטראמפ מתנהל כך. את הדברים פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. מנכ״ל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב מבקר בחריפות את ישראל על תקיפותיה בעזה ואומר כי הן גרמו להרג אזרחים והרסו ציוד הכרחי. מלדנוב אמר כי לשני הצדדים מחויבות במסגרת התוכנית המקיפה וההסכם שנחתם עם חמאס להשבת החטופים. השגת שלום מתמשך היא משימה קשה איך אפשרית, אם כולם יעשו את מרב המאמצים, כתב מלדנוב. במדינות האזור ובמפרץ מתוסכלים ממצב המלחמה הנוכחי ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. רוב המדינות במפרץ אינן מאמינות בדרך הצבאית כפתרון להכרעת המשבר מול איראן. גורם המקורב לשלטון בקווית אמר לכתבנו רועי קייס כי במדינות המפרציות יש חשש מהנזקים שיגרמו מהתגובה האיראנית וכי המשטר בטהרן אינו הגיוני במהלכים שלו. גורם בירדן אמר לכאן חדשות כי בממלכה גם כן קראו לא להסלים את המצב. עם זה בבחריין אמרו לכתבנו כי יש מורת רוח מהמצב ותחושה שהמלחמה העניקה לאיראן הישגים במקום הפסדים.
7: עכשיו כאן תחזית.
6: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך יוסף כהנה.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר הביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר השר כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים, תגובת צה"ל. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר בתגובה כי הממשלה נגד חייליה. לאחר שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, דברי בנט. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי מדובר בטירוף ובסיכון הביטחון הלאומי של ישראל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי קריב.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.
5: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט סופה תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

וזה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מה היא קיבלה, אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה?

שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש, אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. טראמפ אמר לעיתונאים במטוסו כי היה כבר מוכן לתקוף, אך הסיבה שביטל את התקיפה נגד איראן היא כי חשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. איראן לא רצתה את זה וגם סעודיה לא רצתה את זה. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לאחר שהלילה אמר שר ביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו וימנה במקומו את האלוף בר קליפה, אומר כעת קץ כי כבר לפני כמה חודשים המליץ לרמטכ"ל זמיר למנות את בר קליפה, לאחר שהתרשם כי הוא המועמד המתאים לתפקיד. מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, אמר קץ. קודם לכן אמר קץ כי בלוט פעל בניגוד למדיניותו והוא יחליפו. השליטה שלי במערכת מוחלטת, אמר קץ בערוץ 14. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מצהל נמסר בתגובה כי דברי שר הביטחון קץ לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. תגובת צה"ל. בנתניה נדקר גבר בשנות ה-50 לחייו ומצבו קשה. הוא פונה לבית החולים לניאדו. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

שנות הנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון

שיש בי קול, כזה שגם אני עוד לא מכיר, והוא מחכה על סף ביתי עד שאמין לו שהוא אמיתי.

וזה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייה.

0: מדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. תגובות סוערות לדבריו של שר הביטחון קץ כי ידיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר בתגובה כי הממשלה נגד חייליה. לאחר שסיימה לפרק את צה"ל מבחוץ ולהבטיח השתמטות המונית, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, דברי בנט. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי מדובר בטירוף ובסיכון הביטחון הלאומי של ישראל. קץ הוא עסקן, לא שר ביטחון, דברי קריב. במדינות האזור ובמפרץ מתוסכלים ממצב המלחמה הנוכחי ומעדיפים שלא תהיה הסלמה. רוב המדינות במפרץ אינן מאמינות בדרך הצבאית כפתרון להכרעת המשבר מול איראן. גורם המקורב לשלטון בקווית אמר לכתבנו רוי קייס כי במדינות המפרציות יש חשש מהנזקים שיגרמו מהתגובה האיראנית וכי המשטר בטהרן אינו הגיוני במהלכים שלו. גורם בירדן אמר לכאן חדשות כי בממלכה גם כן קראו שלא להסלים את המצב. עם זה בבחריין אמרו לכתבנו כי יש מורת רוח מהמצב ותחושה שהמלחמה העניקה לאיראן הישגים במקום הפסדים. והנה הודעה, מהבוקר ועד ליום שלישי יערוך אל הים תרגיל ימי בין שבי ציון לאשדוד. במסגרת התרגיל תוגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי שיט במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל חלקי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.